Radio Tuzla.

0: Čuva pa. A? A?
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus.

ruševine ljeta. Na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

još zagledan u more. Na vratima vile

0: fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
6: fasadni sistemi,
5: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
6: elektro i vodomaterijal,
5: alati i oprema, vrtni program,
6: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
5: sanitarije,
6: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
5: Telefon 035 291 406.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledaoci i slušaoci, i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje 7 sati, a u gradu Soli jutros je ugodnih 22 stepena. Pred nama je novi radni dan i početak još jedne radne sedmice. Iako su ljetne temperature stigle i ranije, jučer je kalendarski počelo ljeto. Ljetni solstici, koji ove godine nastupio 21. juna, označuje najduži dan i najkraću noć na sjevernoj zemljinoj hemisferi. Pred nama su mjeseci godišnjih odmora, putovanja, kupanja, druženja i boravka na otvorenom, a sunčani dan i visoke temperature potvrđuju da je ljeto zaista stiglo. A kako bi početak ove sedmice bio što ugodniji, ekipa Radio Televizije 7 Tuzla i ovog jutra je sa vama. Pripremili smo najvažnije vijesti iz Tuzle, servisne informacije, zanimljive priče, aktuelnosti iz svakodnevnog života, ali i goste koji će obilježiti naše jutro. Uz vas su danas Jasenko Džinto i Darija Okanović. Hvala vam što ste ovo jutro odlučili provesti uz našu ekipu. Ostanite sa nama i započnimo zajedno ovaj sunčani ponedjeljak u dobrom raspoloženju.

A sada je vrijeme za pregled najvažnijih događaja koji smo zabilježili tokom jučerašnjeg dana. Od društvenih i kulturnih tema do sportskih i drugih aktuelnosti. Donosimo vam sažetak priča koje su obilježile protekla 24 sata. Slijede Tuzlanska 24 sata.

Danas pretežno sunčano će preovladavati prije podne. I dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine. U drugom dijelu dana vrućina i spadno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

0: Na Panonskom jezeru jučer je počelo novo izdanje turnira Panonika Beach Volleyball 2026. Jedno od najprepoznatljivijih sportskih događaja u Tuzli. Prvi ovogodišnji događaj održan je pod nazivom Panonika Beach Volleyball 3x3 Mix, jednom od najpopularnijih i najatraktivnijih takmičenja u okviru ovog projekta. Manifestacija Panonika Beach Volleyball 2026 Tuzla kroz više takmičarskih kategorija okuplja odbojkaške rekreativce i profesionalne sportiste. Prvi turnir okupio rekordnih 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. A ideja je, kako kaže Amir Karamović, organizator projekta, nastala još prije 6 godina.
1: Ideja je nastala tako što je ta, po meni, po nama svima, miks kategorija koja se danas održava nekako najatraktivnija, jer ne dolaze samo do izražaja muški igrači, dosta utječu ženski igrači. Ekipe sačinjavaju dva muškarca i jednu djevojku u 95% slučajeva, tako da ta jedna djevojka igra veliki faktor, tako da ta ideja da okupimo što više ekipa je došla već prije 6 godina, u turniji, to je projekat se organizuje već 6. put zaredom, 6 godina zaredom, tako da što se tiče organizacije, mi smo stvarno prezadovoljni i svake godine ide, hajmo reći, ljestvica više.
0: Turnir je otvorio gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić, ističući da je reč o jednom u nizu odbojkaških turnira koji će obilježiti ovogodišnju sezonu na Panonskim jezerima. Kako je kazao, Tuzlu u narednom periodu očekuju još 3 turnira, među kojima su 2 međunarodna, kao jedno namijenjeno mlađim generacijama.
2: U budućem periodu do kraja ljeta nas očekuju još 3 turnira, 2 su međunarodnog karaktera, dakle za muškarce i žene 2x2 i treći je za mlađe generacije, dakle koji će biti organizovan ovdje. Promovišemo sport, promovišemo zdrav život, a promovišemo ljepote naše Panonike. Veoma mi je drago što evo nas je i stvarno lijepo vrijeme poslužilo, što nam je Panonika prepuna gostiju, ne samo iz Tuzle nego i iz čitave Bosne i Hercegovine i regije, i siguran sam da ćemo danas svi zajedno uživati i u odbojci na pjesku, ali i u relaksaciji na našim predivnim Panonskim jezerima.
0: Osim sportskog dijela, učesnike očekuju i vrijedne novčane nagrade za najuspješnije ekipe, kao i pehari za članove 3 prvoplasirane ekipe. Projekat Panonika Beach Volleyball prerasta je u prepoznatljivi sportski događaj koji kontinuirano raste i doprinosi promociji odbojke na pjesku, grada Tuzle, ali i sportskog turizma.
3: Medijski servis grada Tuzle.

A u nastavku našeg jutarnjeg programa vraćamo se u prošlost kroz arhivske priče Radio Televizije 7 Tuzla. Ovoga puta donosimo priču o muzejskoj postavci, mjestu koje čuva vrijedne predmete, dokumente i svjedočanstva o bogatoj historiji i kulturnom nasljeđu našeg grada. Kako muzeji čuvaju sjećanje na prošlost i prenose budućim generacijama, pogledajmo u nastavku jednu od naših gradskih priča.

koji je također spomenik industrijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, nalazi se stalna postavka koja svjedoči prije svega o najstarijoj proizvodnji soli u Evropi. Predmeti koje možemo vidjeti na ovoj stalnoj postavci, uglavnom se radi o replikama, ali imamo i originalne.

neolitskog stojenčkog naselja koje je postojalo dakle u mlađem kamenom dobu, koje su stanovnici u tom periodu znači gradili iznad vode da ne bi dolazilo do poplava, ali iz strateških razloga. Posude koje ovdje možemo vidjeti, prije svega posudu za isoljavanje soli. Inače, sve ove posude rađene su od pečene gline i dakle, stanovnici neolitskog doba su slanu vodu kuhali u ovim posudama i na kraju kao produkt je nastajala so. Dakle, ovdje imamo i repliku drvenog čamca koji su oni koristili u neolitu i svi ovi predmeti su dokaz, znači ovdje imate artefakte, imate neke predmete koji su dakle cijeli poput ove posude za isoljavanje koja je inače i pronađena, ovo je rekonstrukcija, ali mi imamo dokaze da su ove posude inače za isoljavanje pronađene prilikom arheoloških iskopavanja 1955. godine u Rudarskoj ulici. Svi ovi predmeti svjedoči dakle o najstarijoj proizvodnji soli i o prvim tragovima života na ovim prostorima, posebno Tuzli, i zbog toga je Tuzla inače specifična evo u cijeloj Evropi, zbog toga što ovi predmeti ukazuju da je ipak ta prva proizvodnja nastala upravo na ovom području. Pa vidite, ovo je značajno za promociju kulturnog turizma. Prije svega, znači svugdje u svijetu promocija kulturnog turizma, odnosno promocija kulturno-istorijskog nasljeđa u turističke svrhe je broj jedan i za naš grad je ovo veoma bitno. Mi smo grad koji je postao mjesto gdje dolaze turisti iz svih dijelova svijeta, posebno iz zapadne i sjeverne Evrope, i vjerujte da kad god se ukaže prilika, evo muzej prvi ima priliku kada nam dođu turisti ne samo u muzej, da ih uvijek izvedemo u grad i da im pokažemo između ostalih i ovdje u ovoj zgradi ovu stalnu postavku, i zbog toga je značajno da se vidi da je naš grad ima jedan kontinuitet življenja, znači od neolita do danas, jer mi pored ove postavke imamo u ovoj zgradi imamo postavku koja datira iz vremena osmanskog perioda i na koji način su tada se proizvodila su. Ova postavka je postavljena 2003. godine. Muzej Istočne Bosne je učestvovao, tadašnji kustos arheolog Mirsad Vakalović i koleginica Vesna Isabijegović su učestvovali u izradi. Znači ovdje je najveći broj replika, ali imate i originalnih predmeta, znači imate ove fragmente od posuda, oboda, posuda, i tu ima i u muzeju, a replike su rađene na osnovu originala.

U drugom dijelu imamo stalnu postavku koja također svjedoči o proizvodnji soli, ali iz osmanskog perioda. Ona je, to je modernija proizvodnja soli, a radi se o tome da su u tavama isoljavala slana voda i da je taj proces trajao po 12 sati, da su ljudi koji su se bavili time zvali tuždijama, da su ih Osmanlije tako zvale. Onda ovdje na Sunom trgu imamo, kao što sam malo prije rekla, i slani ovaj bunar koji također svjedoči da je se ovdje dakle izvlačila ta slana voda i kao konačni proizvod dobijala sol, koja je bila veoma važna u ekonomskom pogledu za razvoj Tuzli i u vrijeme osmanskog perioda, ali i u Austro-Ugarskoj, jer znamo da je u Austro-Ugarskom periodu počinje savremena proizvodnja soli, da su počela prva izgradnja fabrike soli Solane u Siminhanu i dole u Solani. Ovdje možete vidjeti repliku fabrike soli, da kažem fabrike soli u vrijeme osmanske vladavine. Možete vidjeti kako je se ta sol isoljavala, da je ova lutka kao je ovdje obučena u narodnu nošnju tada, koja je bila svojstvena osmanskom periodu, kako se, dakle, šta se koristilo. Onda imate ovdje i narodne nošnje koje su inače

korištene, odnosno koje su se nosile u vrijeme osmanske vladavne, a pripadaju i pravoslavnoj, islamskoj i katoličkoj konfesiji. Imate onda ovdje u ovom dijelu stalne postavke i osmansku, imate mangalu, imate leđen, to možete vidjeti u svakoj tradicionalnoj sobi, a prilikom kad se ovaj trg uređivao i ova popularna žuta kuća što se nalazi nedaleko od ove postavke, znači pronađena su i ova vrata za koje nemamo podatke kom periodu pripadaju, ali smo evo odlučili da i ova vrata u sklopu ove postavke budu. Što se tiče ove tave za isoljavanje koju možete vidjeti, ona je donešena iz Muzeja solarstva. I znači ona pripada Muzeju solarstva, ali evo ona je sad dio ove stalne postavke.

0: Pa na Solnom trgu je počela ta modernija, da kažem, proizvodnja soli u osmanskom periodu. Mi imamo dokaze, dakle, ovaj slani bunar, a iz ove postavke ovdje možete vidjeti slani bunar, a od slanog bunara možete vidjeti ovu stalnu postavku i on djeluju kao, mislim, on su jedna poveznica koja svjedoči o jednom periodu života u Tuzli, o proizvodnji soli u Tuzli, o jednom modernijem načinu proizvodnje koji je naravno u narednim vijekovima bio sve moderniji, pa sve dok nije došao do ovog savremenog doba. U svakom slučaju, ono što je bitno za Tuzlu jeste da ovdje postoji jedan kontinuitet življenja od neolita pa sve do danas i da nas sve vezuje ta so. Tuzla svakako što se tiče svih aspekata njeguje svoje kulturno-istorijsko nasljeđe. Da li se to radi o proizvodnji soli, da li se radi o nekom istorijskom događaju, kao što znate, mi imamo i spomenike kulture iz svih perioda, iz perioda narodno-oslobodilačkog rata, revolucije, iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata, memorialni centar Kapija, i na taj način nastojimo da očuvamo od zaborava sve naše periode i tragove da mi ipak postojimo već 7000 godina.
1: Na Solnom trgu, u granicu uklesane riječi, Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi. 7000 godina od neolita do danas ljudi proizvode so i žive na ovom prostoru. Građani Tuzla obnoviše Solni trg 2004. godine sa vjerom da je ljubav izvor nastanka i vječnog trajanja svijeta.
2: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može, kao dokaz ljubavi. Štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: svojoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kraje maja registrovano je oko 58.500 nezaposlenih osoba, od čega više od 11.000 je u Tuzli, a trećinu ukupnog broja čine nekvalifikovani radnici. Iako su među najtraženijima ljekari, prosvjetni radnici, građevinari i trgovci, veliki broj njih je i dalje nezaposlen zbog nedostatka iskustva, uslova rada ili migracija, dok se novi priliv maturanata očekuje do kraja roka za prijavu, odnosno 30. novembra ove godine. Na Trgu slobode u Tuzli u ponedjeljak će biti obilježena 20. godišnjica prve transplantacije urađene u KC-u Tuzla, što je ujedno bio i prvi takav zahvat u Bosni i Hercegovini. Događaj koji organizuju Udruženje pacijenata i donorska mreža BiH prilika je za ukazivanje na važnost razvoja transplantacijske medicine i podizanje svijesti javnosti o značaju donorstva organa. U ponedjeljak 22. juna u Tuzli će biti svečano otvoren obnovljeni i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta Pakon 2 značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. U Tuzlanskom naselju Breške svečano je otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla i Župe Breške, okupilo je umjetnike iz 5 zemalja regije Europe, potvrđujući

status prepoznatljivog simbola kulturnih susreta i stvaralaštva. Na Panonskim jezerima u Tuzli počelo je 6. izdanje popularnog turnira Panonika odbojka na pjesku, koji okuplja brojne ekipe i ljubitelje ovog sporta iz Bosni i Hercegovine i regiona. Turnir je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, istakavši da ovakvi događaji, uz još 3 planirana turnira u narednom periodu, značajno doprinose promociji grada te jačanju njegove sportske i turističke ponude. U ponedjeljak nas očekuje sunčano i vruće prije podne, dok se u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 29 do 37 stepeni Celzijusa na jugu.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata, na području grada Tuzle bila je jedna prijava od strane građana kada su u pitanju komunalne djelatnosti, dok nije bilo prijava vezano za neeksplodirana ubojita sredstva i prirodne nesreće. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, dva krivična djela i jedna saobraćajna nezgoda, te je zabilježeno i pet ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je dvije intervencije. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 265 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC, Skler i Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao indeksu umjereno zagađenog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja i prekida, osim u ulicama Mije Keroševića i dio ulice Izeta Sarajevića, zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje tokom dana. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno, po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja i prekida, osim u naselju Bukinje, u trajanju od 9 do 12 sati. Iz vodoprivrede Speča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj grani jezera Modac jutros u 7 sati bio 197,80 metara nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubna u sekundi. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. To bi ukratko bio izveštaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stijepić Srđan.
1: Hvala vam mnogo za javljanje, želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
2: Hvala također vama, prijatno.
1: Prijatno.
0: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: se budi, dolazi svjetlo, to dobro znam. Zlato moje, dobar dan.
1: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kraje maja registrovano je oko 58.500 nezaposlenih osoba, od čega više od 11.000 je u Tuzli, a trećinu ukupnog broja čine nekvalifikovani radnici. Iako su među najtraženijima ljekari, prosvjetni radnici, građevinari i trgovci, veliki broj njih je i dalje nezaposlen zbog nedostatka iskustva, uslova rada ili migracija, dok se novi priliv maturanata očekuje do kraja roka za prijavu, odnosno 30. novembra ove godine. Na Trgu Slobode u Tuzli u ponedjeljak će biti obilježena 20. godišnjica prve transplantacije urađene u KC-u Tuzla, što je ujedno bio i prvi takav zahvat u Bosni i Hercegovini. Događaj koji organizuju Udruženje pacijenata i donorska mreža BiH prilika je za ukazivanje na važnost razvoja transplantacijske medicine i podizanje svijesti javnosti o značaju donorstva organa. U ponedjeljak 22. juna u Tuzli će biti svečano otvoren obnovljeni i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta Pakon 2 značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. U Tuzlanskom naselju Breške svečano je otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje organizacije Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla i župe Breške, okupilo je umjetnike iz 5 zemalja regije Evrope, potvrđujući status prepoznatljivog simbola kulturnih susreta i stvaralaštva. Na Panonskim jezerima u Tuzli počelo je 6. izdanje popularnog turnira Panonika odbojka na pjesku, koji okuplja brojne ekipe i ljubitelje ovog sporta iz Bosni i Hercegovine i regiona. Turnir je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, istakavši da ovakvi događaji uz još

Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ Bosanski Petrovac, Izačić Bihać, Bihać Ripač, Konjic Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Za ponedjeljak 22. juni najavljeni su sljedeći događaji. U 11 sati će biti upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzli. Rekonstrukcija centra predstavlja značajan korak u unapređenju turističke infrastrukture grada Tuzli. Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutrašnjih i vanjskih prostora stvoren je modern, funkcionalan i pristupačan prostor, namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim posjetiocima. Udruženje građana Vive žene iz Tuzle u saradnji sa Udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuju okrugli sto o temi prava preživjelih rata 30 godina mira, koji će biti održan u 11 sati. Okrugli sto predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. S ciljem otvaranja dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata. U okviru obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta u Tuzli u 19 sati u ateljeu Ismet Mojezinović u Tuzli će biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Safet Zec put majstorstva.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabučavam.
3: Dobro, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo lično, znači, od one male sve pastine.
2: Kad ste bili?
3: Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
2: Kad ste bili, po neko zespo se sviče?
3: A ništa, ne.

0: Bačka.ba. Budrimo naše.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
10: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli će danas svečano biti otvoren, obnovljen i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor, rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta Pakon 2, značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. Na Trgu slobode danas će biti obilježena 20. godišnjica prve transplantacije urađene u UKC-u Tuzla, što je ujedno bio i prvi takav zahvat u Bosni i Hercegovini.

događaj koji organizuju Udruženje pacijenata i Donorska mreža Bosne i Hercegovine. Prilika je za ukazivanje na važnost razvoja transplantacijske medicine i podizanje svijesti javnosti o značaju donorstva organa. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa Udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuje okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Doprinosi ovo obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Večeras će u ateljeu Ismeta Muezinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec – Put majstorstva je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. etnog Univerziteta Tuzla. Ulica Mije Keroševića i dio ulici Izeta Sarajlića su jutros bez vodosnadbijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnadbijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja. Na svjetskom prvenstvu u nogometu danas su na rasporedu utakmice Argentina-Austrija, Francuska-Irak, zatim Norveška-Senegal i Jordan-Alžir. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će u pojedinim krajevima biti do 37 stepeni Celzijusa. U poslijepodnevnim satima se očekuje razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalni pljuskovi i grmljavinu.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 14 minuta iz studija Radio Tuzle, ovog ponedjeljka prvog ovosedmičnog radnog dana 22. junskog, koji je u Tuzli sunčan i već veoma topao, trenutna temperatura iznosi 28 stepenje. Danas pretežno sunčano prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti meteorolozi kažu danas očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 na jugu do 38 stepeni. Za regiju Tuzle na snazi su upozorenja zbog mogućih pljuskova s grmljavinom kao i visoke temperature zraka. Nadležni upozoravaju građane da prate aktuelne vremenske prognoze i budu oprezni prilikom boravka na otvorenom, posebno na planinama, u šumama i na drugim izloženim područjima. Također očekivane temperature iznad 30 stepeni mogu predstavljati zdravstveni rizik za osjetljive kategorije stanovništva, među kojima su starije osobe, djeca i hronični bolesnici. Građanima se preporučuje da izbjegavaju duži boravak na suncu tokom najtoplijeg dijela dana i unose dovoljno tečnosti. Kada je u pitanju bio prognoza, jutro još uvijek ugodno i sa više svježine, u drugom dijelu dana vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli.

Danas će biti upriličena ceremonija otvorenja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaje organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzle, a prisustovaće predstavnici institucija, projektnih partnera, organizacija, civilnog društva, medija i drugi gosti.

0: Rekonstrukcija centra predstavlja značajan korak u unapređenju turističke infrastrukture grada Tuzle. Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutrašnjih i vanjskih prostora stvoren je moderan, funkcionalan i pristupačan prostor namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim posjetiocima. Poseban fokus tokom realizacije projekta stavljen je na unapređenje korisničkog iskustva, bolju prezentaciju turističke ponude grada te stvaranje adekvatnih uslova za promociju prirodnih, kulturnih i historijskih vrijednosti Tuzle. Inače, projekat PAKON 2 nastavak je uspješne saradnje partnera iz naše zemlje, Hrvatske i Crne Gore s ciljem razvoja održivog turizma, jačanja turističkih kapaciteta i unapređenja turističke ponude programskog područja.
1: I moja, Radio Tuzla.

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u našoj zemlji te uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva organizuje obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije u KC-u Tuzla, ujedno i prve transplantacije u Bosni i Hercegovini. Događaj će biti održan danas od 12 do 14 sati na Trgu Slobode u Tuzli. Ova značajna godišnjica prilika je da se prisjetimo velikog medicinskog uspjeha koji je otvorio novu nadu za brojne pacijente kojima je transplantacija jedina šansa za život. Istovremeno želimo ukazati na važnost razvoja transplantacijske medicine u BiH te dodatno skrenuti pažnju javnosti na značaj donorstva organa. Građani i predstavnici medija imaće priliku razgovarati s pacijentima koji su uspješno transplantirani, osobama koje se nalaze na dijalizi, kao i onima koji još uvijek čekaju svoj poziv za transplantaciju. Njihove životne priče najbolje svjedoče o tome koliko donorstvo i transplantacija znače, ne samo kao medicinski zahvat, već kao prilika za novi život, poručuju organizatori. Tokom događaja bit će promovisano donorstvo organa i transplantacija kao najbolji i najuspješniji oblik liječenja završnog stadija zatajenja pojedinih organa. Svi zainteresovani građani moći će se informisati o donorstvu, te ukoliko to žele potpisati donorsku karticu i na taj način pružiti podršku razvoju transplantacijskog programa i spašavanju života. Deseti sati i 30 minuta, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Herpes na ustama je česta virusna infekcija koju uzrokuje virus herpes simplex tip 1. Iako ne postoji prirodan lijek koji trajno uklanja virus iz organizma, postoje prirodni načini koji mogu ublažiti simptome, ubrzati zarastanje i smanjiti učestalost pojave. Najvažnije je djelovati već pri prvim znakovima, peckanju, svrabu ili zatezanju kože na usnama. U toj fazi može se spriječiti jače izbijanje mjehurića. Jedan od najpoznatijih prirodnih načina ublažavanja simptoma je hladni oblog. Led umotan u čistu krpu može pomoći da se smanji otok, bol i osjećaj peckanja. Oblog se ne bi trebao držati direktno na koži niti predugo kako ne bi došlo do iritacije. Ulje čajevca se često koristi zbog svojih antivirusnih i antibakterijskih svojstava. Ne nositi ga treba razrijeđenog u malim količinama uz oprez kako ne bi izazvalo dodatnu iritaciju kože. Aloe vera gel, poznati po svom umirujućem i regenerativnom djelovanju, može pomoći u smanjenju crvenila i ubrzati proces zacjeljivanja kože. Pomaže i održavanje suhe i čiste regije, jer vlaga može produžiti trajanje infekcije. Također se preporučuje izbjegavanje diranja ili češanja mjehurića kako bi se spriječilo širenje virusa. Svježi bijeli luk pokazao je antivirusno djelovanje. Ipak oprez. Sirovi bijeli luk može biti agresivan i izazvati iritaciju kože. Ako ga koristite, prvo testirajte na manje osjetljivom dijelu kože. Manuka med nije samo trend. Istraživanja pokazuju da ima antivirusna svojstva i može skratiti trajanje izbijanja. Nanosi se direktno na zahvaćeno mjesto više puta dnevno. Naravno, birajte pravi manuka med, a ne obične sirupe s polica. Uravnotežena ishrana, bogata vitaminima, posebno vitaminom C i cinkom, kao i dovoljno sna i smanjenje stresa, mogu smanjiti učestalost pojave herpesa. Iako prirodne metode mogu pomoći u ublažavanju simptoma, kod češćih ili težih infekcija preporučuje se konsultacija s ljekarom koji po potrebi može propisati antivirusne kreme ili terapiju. Herpes na ustama je neugodan, ali u većini slučajeva bezopasan i prolazan, a pravilnom njegom i prevencijom može se držati pod kontrolom.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve od

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli će danas svečano biti otvoren, obnovljen i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor, rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta PAKON 2, značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. Na Trgu slobode danas će biti obilježena 20. godišnjica prve transplantacije urađene u UKC u Tuzla, što je ujedno bio i prvi takav zahvat u Bosni i Hercegovini. Događaj koji organizuju Udruženja pacijenata i Donorska mreža Bosne i Hercegovine prilika je za ukazivanje na važnost razvoja transplantacijske medicine i podizanje svijesti javnosti o značaju donorstva organa. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa Udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuje okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Doprinosi ovo obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Večeras će u ateljeu Ismeta Muezinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec – Put majstorstva je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. etnog Univerziteta Tuzla. Ulica Mije Keroševića i dio ulice Izeta Sarajlića su jutros bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja. Na svjetskom prvenstvu u nogometu danas su na rasporedu utakmice Argentina-Austrija, Francuska-Irak, zatim Norveška-Senegal i Jordan-Alžir. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature koje će u pojedinim krajevima biti do 37 stepeni Celzijusa. U poslijepodnevnim satima se očekuje razvoj oblačnosti koji će usloviti lokalni pljuskovi i grmljavinu.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Lice je prvo sa čim se srećemo pri upoznavanju sa nekom osobom i njegove nepravilnosti se ne mogu lako sakriti. Dostignuće savremene maksilofacijalne hirurgije omogućavaju ispravljanje čak i onih nedostataka koje prije samo 30 godina bilo nezamislivo korigovati. O estetskoj hirurgiji lica danas ćemo razgovarati sa doktoricom Musfahom Burgić, specijalistom maksilofacijalne hirurgije. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Dobar dan i vašim slušalcima i gledalcima.
1: Evo, složit ćete se sa mnom vjerovatno da estetska hirurgija posljednjih 20 godina zaista doživljava ekspanziju. Pa da li to možemo podvesti pod pomodarstvom ili pod potrebom ili kulturom življenja ili kako već to da definišemo i objasnimo?
2: Na samom početku ste rekli da je ljudsko lice ono na što se i prvo fokusiramo u komunikaciji sa drugim ljudima i na osnovu tog izgleda lica vrlo često i svi donosimo neke predrasude, je li nam neko simpatičan ili ne, što je žalosno. Ali u suštini zadnjih godina, ja bih rekla možda ne tako zadnjih 20 godina, ali recimo u Bosni i Hercegovini u zadnjih 5 godina je baš došlo do jedne velike ekspanzije zahtjeva za određenim estetskim korekcijama na licu. Na to su u velikoj mjeri utjecali i društvene mreže, različiti mediji. To je nešto što u zapadnom svijetu se radilo možda i više od zadnjih 30 godina, ali ono polako stiglo i do nas. Ta ekspanzija ide vrlo često za moj ukus u nekom negativnom pravcu, zato što imate različite zahtjeve od različitih pacijenata. O ukusima naravno ne vrijedi raspravljati. Da li je to pomodarstvo ili potreba, zavisi od želja pacijenata. I ono što ja vrlo često naglasim jeste do nas ljekara zapravo da savjetujemo pacijenta šta treba uraditi, a šta ne. Pacijenti vam mogu doći u ordinaciju sa bilo kojim zahtjevom, oni da imaju pravo na to, ali do vas kao do medicinskog profesionalca jeste da ga uputite na neki pravi put, što bih rekla. Znači da savjetujete pacijentu da li je taj zahtjev njegov opravdan ili ne. Zapravo tretmani lica i tretmani tijela su danas postali jednim dijelom, hajde da kažem, higijenskih tretmana lica. U većoj ili manjoj mjeri kod sve populacije, počevši od adolescentne dobi pa do ljudi koji su u poznim godinama.
1: Da, ono što jeste problem da se u zadnjih godina estetskom hirurgijom bavi i osobe koje, da kažem, kurs završe, a rade oko usta, oko očiju, mislim, što je nezamislivo. Pa je, postoje neka pravila?
2: Pravila postoje.
1: Da.
2: Postoje zakonske,
1: pravila da se krše.
2: Postoje zakonske regulative, da, zato ko šta može da radi. Jasno je definisano to zakonom. Jednostavno, Bosna i Hercegovina, hajde da kažem, jeste jedno tržište što se tiče estetike. Ja bih to doslovno rekla da je to jedna malo siva zona i nije to samo kod nas, to je i u zemljama regiona i to se događa i u zapadnoj Evropi i u Americi i nerijetko smo u zadnjih mjeseci mogli čitati izveštaje koji su dolazili iz Amerike o neregistriranim preparatima koji su unešeni na američko tržište gdje su pacijenti imali vrlo ozbiljne komplikacije, ali oni imaju drugačiji sistem regulisanja. Što se tiče tih zakonskih regulativa, mislim da bi trebali sjest i ekonomisti i pravnici i naravno i struka da se, po mom skromnom mišljenju, naprave jednako neke preinake. Tačno je da vam na bilo kojoj društvenoj mreži svakodnevno iskaču oglasi od usana pa nadalje i da se tim bave i u kozmetičkim salonima i u kućnim uslovima. I svi smo mi toga nekako svjesni, ali znači nije do mene da se bavim tim. Ja sam ljekar koji radi svoje obaveze. Postoje znači institucije koje se

0: trebaju baviti tim, tako. Ali treba, izvinite što vas prekinam, dobro, educirati i pacijente da te supstance koje se ubrizgavaju jesu lijekovi. To su medicinska sredstva klase 3 koja moraju biti registrirana kod agencije za lijekove i ona kao takva mogu biti aplicirana isključivo od strane ljekara. Rekla sam vam za poroznost bosansko-hercegovačkog tržišta, mi da imamo registrirane preparate, ali imamo jako veliki broj neregistriranih preparata koji kruži na neki način.
1: Zato sam to i pomenula. Ako već raditi, bar možemo, ako ne možemo spriječiti neke zloupotrebe, bar možemo apelovati na sve one koji se odluče da rade estetske neke operacije, da razgovaraju sa pravim specijalistima, školovanim ljudima, da se ne igraju sa životom, što bi rekli.
0: Da, prije par godina je bio jedan slučaj u Srbiji ljekara, odnosno ne znam da li on ljekar ili ne, koji se predstavljao kao plastični hirurg i radio je neke stvari, ne znam kako je to završilo, znači znam da su se tada i mediji, pacijenti, dakle, i ljekari digli na noge, ali znate, vi imate tu ulaznu informaciju, ali niko ne zna koja je konačnica svega toga i šta se desilo sa tih pacijenata. I sa osobe koja je zapravo prouzrokovala tu ne samo financijsku štetu, ali zdravstvena je u mnogo čemu najopasnija. Kažem vam, nije moje da se bavim tim, postoji organi koji trebaju da se pozabave s tim i prvo da krenu od mene, ja uvijek tako kažem, i onda da te društvene mreže su nam dostupne svima, svi mi možemo vidjeti šta neko radi i šta ne radi u svojoj ordinaciji ili gdje već.
1: Dobro, kada kažemo da su estetske operacije opravdane, a kada ne?
0: Pa vidite, estetske operacije se mogu voditi i kao funkcionalno estetske operacije. Ne mora sve što se radi na licu ili na tijelu da se kaže da to je estetika. Ne podliježe sve to estetici, barem za mene kao ljekara. Imate mnogo takvih recimo slučajeva i primjera. Ako recimo govorimo konkretno o maksilofacijalnoj hirurgiji, i ako imate osobe koje imaju problema sa zagrizom, osobe koje vidite recimo sa isturenom donjom vilicom, oni imaju problem sa zagrizom, problem sa položajem zuba, to su funkcionalno estetske operacije. Ako pogledamo recimo polje plastične hirurgije, vi nikako ne možete okarakterisati kao estetsku operaciju ako ste koristili implantat kod žene koja je imala tumor dojke, bio on benigan ili maligan. Vi ako sklonite taj tumor, naravno da ostaje asimetrija dojke, a mi smo sve žene vezane za taj naš organ, korištenje implantata u tom slučaju nije estetika. Kod pacijenata koji izgube veliki broj kilograma, ostaje koža koja visi. Znači, tim ljudima treba poboljšati kvalitet života. Ako se vratim na lice, recimo kod pacijenata koji imaju neke urođene anomalije, koji imaju izražene asimetrije lica, kod pacijenata kod koji su rađeni neki operativni zahvati na licu, pa je odstranjen dio kosti, pa nastane taj deformitet, na tijelu vi ćete to prekriti garderobom na licu, vi to ne možete sakriti niti šiškama, niti bilo čim drugim. Znači, postoji opravdanost i estetska i funkcionalna opravdanost da vi toj osobi pomognete u smislu da ćete uraditi neki korektivni zahvat u smislu suspenzije, lipofilinga, nekih ekspandera. Znači, u tom dijelu su one funkcionalne. I postoji jasni kriteriji koji razdvajaju funkciju od estetike. I mislim, ako se slijede ti kriteriji koji nisu izmišljeni, znači to je, to su kriteriji koji su doneseni na osnovu guidelinesa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego koji se koristi u svijetu, i ako se samo oni prate, znači mislim da tu nema greške. Ili recimo, evo, još ću se samo osvrnuti na djecu. Ako imate dijete sa odstojećim ušima, sa klempavim ušima, vi znate da uvijek postoji u školama malo
1: izrugivanje
0: jeste, nećete dopustiti djetetu da psihički pati. Te njegove klempave uši su zapravo njegova istinska potreba da se odradi ta operacija, da se te uši približe ponovno uz glavu, kako to dijete ne bi imalo dodatne psihičke probleme

0: ili da bude, ne znam, maltretirana od strane svojih vršnjaka.
1: Tako je. Jeste bili u situaciji da odbijete kad je u pitanju estetska opera, kad vidite da, da nema nekako opravdanja za to, da kažete neću?
0: Jesam, ja mislim da sam među velikim brojem pacijenata i poznata kao neko ko odbije pacijente za zahtjev.
1: To znači da ste pravi lekar.
0: Hvala. Hvala vam na tome, ali u suštini znači moji pacijenti znaju da neke estetske korekcije ne mogu tako često raditi, da ja to ne dozvoljavam i da bi se ja zaštitila nekako od toga, ja vodim moju evidenciju o tretmanima, a također što se tiče estetskih operacija jednako tako. Bitno je biti otvoren i transparentan prema pacijentu. Meni je jasno da mi svi radimo za novac. Ali novac ne treba biti moj prioritet u životu. Ja ne bih željela da se ne bavim ovim poslom, da me neko samo gleda kroz tu prizmu novca. Meni je jako bitno da na kraju, u konačnici, budemo zadovoljni i pacijent i ja. Ja sam istinski jako puno samokritična. Mom pacijentu se može nešto dopasti, ali ja uvijek imam možda nešto. Znači, porazgovarati sa pacijentom, reći gdje će biti ožiljak, kako će izgledati ožiljak, da će on biti vidljiv ili ne, ako to pacijent prihvati, naravno potpiše vam proceduru pristanka na operativni zahvat, vi možete to nešto uraditi, ali da radite nešto što je po vama neopravdan zahtjev, mislim da je bolje takvog pacijenta ne uraditi, posavjetovati ga i naravno savjetovati mu da ode i po drugo mišljenje da vidi šta će neko drugi od hirurga mu zapravo predložiti.
1: Čula sam da, da vam pričaju da, da ste veliki stručnjak, zato sam vas izvala jer ovo su veoma osjetljive teme, a trebaju nam stručnjaci da pričaju o njima. Koje najčešće estetske operacije se rade?
0: Najčešće estetske operacije koje se rade na licu, na licu jeste recimo upravo ta korekcija ušiju, ali to je već u nekoj starijoj životnoj dobi. To je blefaroplastika, znači operacija gornjih ili donjih kapaka, bilo funkcionalna, bilo estetska. Imate vrlo često zahtjeva za faceliftingom, mada pošto za facelifting treba duže vrijeme oporavka, onda se recimo osobe odlučuju za neke suspenzione niti koje su minimalno invazivna metoda. Što se tiče tijela, obzirom da ja radim skupa i sa mojim bratom koji je plastični hirurg i uskoro otvaramo zajedničku specijalističku ordinaciju, što se tiče tijela, to su obično redukcije grudi, povećanje grudi, stanja nakon prekomjernog gubitka kilaže, to je zahtjev za zatezanje stomaka, za neku liposukciju, eventualno lipofilling, tako.
1: Niste mi pomenuli usne koje su toliko u modi posljednjih godina.
0: Da vam kažem, usne nisu operacija, usne su apliciranje punila, apliciranje hijalurona, da možda jesu u modi. Ja ih jednako tako radim, ne tako često, nisam neki pretjerani fan, iskrena da budem.
1: Ponekad, ne čini ništa kad je previše.
0: Ponekad ne zadovoljavam kriterije pacijenata iz razloga što ja, da, moram biti iskrena, znači iz razloga zato što ja ne volim ništa da bude too much. Znači volim sve da je suptilno, da odgovara pacijentu njegovim godinama, da to nije nešto što vrišti na vašem licu, da kad izađete iz moje ordinacije niko ne upire prst u vas, znači samo malo suptilno. I ono što mi je drago da posljednjih godina se zapravo i pojem o toj estetici se vraća na to što je estetski prihvatljivo, na prirodno, na zapravo tu neku preventivu u tom nekom procesu starenja, jer proces starenja je neminovan i mi se možemo boriti protiv tog procesa starenja na ovaj ili onaj način, sa kremama, sa različitim preparatima, ali mi ga možemo blago zaustaviti. Ali treba biti sretni da dočekamo neke godine, da dočekamo te bore i tu kožu koja nam visi ovdje ili onda, zato što znači da smo zdravi, pravi i prije svega živi.
1: Da.

0: ste to rekli, ali eto, dok to neko shvati, treba održati ovaj trend katastrofalni, puna usta, moraju biti visoke jagodice, sad su nešto iskošene oči. I ne bih rekla toliko da je kod nas koliko je recimo u susjednoj Srbiji to izraženo. Ta grand produkcija, Pinky.
1: Pa, vidite.
0: Ili mi se čini?
1: Svaka zemlja ima neke svoje standarde. Ako recimo kompariramo tri zemlje u regionu, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, svi smo mi različiti. U Srbiji imaju taj trend mora biti viđeno. Aha. Znači imate pacijente koji žele da im se primijeti svaka njihova promjena, koji prate neke trendove, koji opet dolaze sa nekog daljeg istoka, ja bih rekla. U Bosni i Hercegovini vam postoji jedan miks tih zahtjeva, ali mislim i da ti zahtjevi zavisi i od starosne populacije pacijenata. Mlađe životne populacije prate te trendove, gledaju te TikTokove, te filtere i obično se uspoređuju s onim što je filtrirano, što istinski nije stvarno. Znate, i onda donesu te, ja to zovem šnitove i šablone, gdje žele da imaju tako nešto.
0: Hoću ovako.
1: Da. U Hrvatskoj je opet suptilnije, ali u Hrvatskoj jednako tako imate osoba koje sa svojim estetskim procedurama na licu štrše od kompletne populacije. Znači, to vam je opet individualno. Ti zahtjevi do ljekara je šta će uraditi ili šta neće uraditi. Znači, do medicinskog je profesionalca kako će se postaviti prema pacijentu. Zahtjevi pacijenata mogu biti različiti. Znači, do nas je šta želimo ili ne želimo raditi.
0: Vrlo česte su intervencije nosa.
1: Da.
0: Da se smanji, prčast, mali.
1: Da. To iskreno mi ne radimo. Možete raditi funkcionalnu, ali i estetsku korekciju na nosu, znači funkcionalnu da osoba koja ima poteškoća sa disanjem zapravo prodiše, to je obično zbog devijacije iz septuma. Ako zahtjeva za estetikom, obično se nekako jedno s drugim uveže ili bude odvojeno, nebitno je, gdje može da tu nekakvu devijaciju nosa u jednu ili drugu stranu ili te neke grbice na nosu ili proširene nosnice da se koriguju, ali pravljenje onih malih nosića sa nekim vrhom prema gore, to je jedno vrijeme bio trend i to su jako puno radili u Turskoj. Jeste, to možda može biti simpatično, ali vi tu imate danas sutra problem sa disanjem i to je trend koji može biti super u toku 5 godina, neka bude i u toku 10 godina, ali se postavlja pitanje, vi u toku 10 godina ste stariji 10 godina,
0: da,
1: vaše tijelo ima drugačije zahtjeve, a vi kakvu god operaciju da napravite na tijelu, to nije za cijeli život. Vaša koža se mijenja. Kad se gospođa odluči za grudi, za stomak, svaki kilogram viška, ako ne vježbate, ne vodite računa o vašoj prehrani, vi dobijete koju kilu i kaže evo vratilo mi se. Nije se vratilo greškom ljekara, nego zato što su mi nepažljivi. Na neki možda lak način smo dobili fini ravan stomak, neke konture i onda idem ponovno po istim standardima svog života. Kad recimo na licu urade kapke, to nije do kraja života. To je koža koja se mijenja. Facelift kad uradite, to divno izgleda. Ali i to ima svoj rok trajanja. I ta koža koja ostane nakon urađenog facelifta jeste koža koja se mijenja i koja bi se mijenjala svejedno uradili ili ne uradili facelift.
0: Vi ste dakle ljekar koji i liječi i uljepšava. Liječi funkcionalne od povreda do tumora na glavi, a vam s druge strane radite na uljepšavanju. Koji su vam zahvati najkomplikovaniji? A gdje više uživate, prvo da vas pitam?
1: Više uživam u izazovima. Znači, to su velike komplikovane operacije, da. Velike traume, veliki tumori. Da. Ja sam prije svega hirurg. Uz tu hirurgiju se iz nekih stanovitih razloga koji su mi se događali desila i ova estetika. Da toga nije bilo, ja se možda estetikom ne bi niti bavila. Ali postoji taj challenge, taj izazov, taj adrenalin.

0: Ja neritko kažem da je hirurgija jedna čudna bolest ovisnosti sa koje se teško skinuti. Znate, ja volim, ružno zvuči, jel? Ali volim izazov u toj hirurgiji. Tumori, pogotovo tumori na licu, znaju biti veliki, ekspanzivni, zahtijevaju vam uloženo vrijeme. Lobanja i vrat su puni magistralnih, znači velikih krvnih sudova, nerava oko kojih vi mora da plešete, da ih ne povrijedite, da sačuvate koliko toliko funkcionalnost. I kad sklonite tu tumorsku masu, kao što sam vam rekla, vi nastojite da to prilagodite kao što je bilo. Ali onkološka hirurgija nije estetska hirurgija i to nekad meni bude problem kao ljekaru, jer ja želim da to izgleda kao ranije, a to u suštini nije lako za postići, vrlo često se ne može postići.
1: A koji su vam najteži zahtjevi? Pretpostavljam, malo ste i odgovorili sad, ti onkološki.
0: To su tumori glavi i vrata i to su neke komplikovanije traume, prelomi kostiju lica, to je onako samo po sebi izazov.
1: Svaka vam čast. A evo da još samo pomenemo ove dobne granice kad se rade estetski zahvati. Da, estetski zahvati, recimo facelifting ne bi smio se raditi prije 50 godina, je li to istina? A danas ga ljudi rade mnogo ranije, to sam negdje pročitala, je li to ima opravdanje?
0: Da vam kažem, mislim da za estetiku ne možete postaviti neku striktnu starosnu dobu, to je individualno. Meni kad dođu pacijenti koji su mlađi od 25 godina sa nekim zahtjevom, ja uvijek tražim da dođu roditelji i oni se vrlo često bune i kažu mi smo punoljetni, mi radimo. Ja to poštujem, ali je meni i roditelj u tom svemu ključan, jer vi živite s nekim 25 godina, ok, to vam je punoljetstvo i možete da donosite svoje odluke, ali nekako ja volim u to sve uključiti i roditelja, ne da uradim nešto i da posle to dijete dobije neku negativnu kritiku. Što se tiče facelifta, imate osobe koje su u ranim 40. godinama kod kojih je koža pala, znači njihov elasticitet kože odgovara elasticitetu kože možda neke osobe koje ima 60 ili 70 godina i nekako slijedom nekih zbivanja i zaočekivati je da će se neko u 40. i prije odlučiti da uradi takvu vrstu operacije za razliku od osobe možda koja je u 70. mada i ti osobe u 70. se odlučuju da odrade neku korekciju na svom licu ili tijelu.
1: Da, dakle, ipak je to individualno. Evo recimo uši kad radite?
0: Pa uši radimo otprilike djeci ili prije polaska u školu, to su mala djeca i tada je operativni zahvat se izvodi u opštoj anesteziji. Međutim, sve zavisi od samog djeteta. Nekad najmlađe, recimo dijete koga sam uspjela u ratu u lokalu i koje se nije mrdnulo je imalo 9 godina, ipak apliciranje lokalnog anestetika je bolno i pecka. Znači to je neka starosna dob od predškolskog i ranog školskog uzrasta pa onda nadalje.
1: Evo doktorice, vi ste dakle neko ko stvarate promjene estetske, govorimo o estetskim, pa čak evo i u ovim kad su funkcionalne. Da li svjedočite da zaista kad neko nešto promijeni na sebi, to poboljša njegov način života, vrati mu samopouzdanje, utiče li na kvalitetu života?
0: Utiče.
1: Da.
0: Zato što se mnogi ljudi jave sa istinski opravdanim zahtjevima, bez obzira što su oni čisto estetski. Kad vidite jedan osmijeh na licu jednog djeteta, kad mu radite te uši. Kad vam neko ko odradi tu blefaroplastiku kaže kako bolje vidi, kako nema tu težinu, pogotovo na veče, jer u toku dana se u tom predjelu okoločne regije još dodatno skuplja voda, pa je ta težina veća. Kad imate mladu žensku osobu koja ima izrazito velike dojke, pa kad napravi redukciju, koja vam je to olakšanje za kičmu, za ramena, ne mora više da nosi velike grudnjake i one grudnjake koji se zapravo urezuju. Čak i osobe koje urade te filere sa nekim malim, minimalnim nedostacima, vi vidite da oni izađu sretni.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića. Od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml. Jednu marku. Krekeri tak 115 grama. Jednu KM. Sky Cola 1,5 litar. Plus 500 ml gratis. Marku 50. Gold Flips Maxi 100 grama. 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U Tuzli će danas biti svečano otvoren, obnovljen i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor, rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta PAKON 2, značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini te uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva obilježava danas u Tuzli 20. godišnjicu prve transplantacije izvedene u UKC-u Tuzla, što je ujedno i prva transplantacija u našoj zemlji. Biće ovo prilika da se uz podsjećanje na veliki medicinski uspjeh potpiše i donorska kartica i na taj način pruži podrška razvoju transplantacijskog programa i spašavanja života. U Miričini kod Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su smrtno stradale, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policijski službenici zatekli su tijelo žene koja nije davala znakove života. Povrijeđeni muškarac je sanitetskim vozilom upućen prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas na sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovalo je danas okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata, 30 godina mira. Doprinosi ovo obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Poseban fokus je stavljen na provedbu zakona o civilnim žrtvama rata, važnost saradnje institucija i udruženja koja predstavljaju preživjele, kao i na njegovanje kulture sjećanja kao važnog mehanizma u borbi protiv diskriminacije, stigme i zaborava. Učenici Richmond Park škole iz Tuzle i Bihaća predstavljali su našu zemlju u Sjedinjenim Američkim Državama na jednom od najprestižnijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja koje okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere iz cijelog svijeta. Također na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji koja je održana u Londonu postigli su značajne rezultate.
0: Iz kulture.
1: Večeras će u ateljeu Ismeta Mujzinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec, put majstorstva, je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta Tuzla. U tuzlanskom naselju Breške sinoć je svečano otvoren 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija u našoj zemlji. U jedinstvenom ambijentu brežačkog kraja, pod stoljetnim lipama i u ozračju župnog dvorišta, umjetnici će narednih dana stvarati nova djela nadahnuta ljepotom krajolika, susretima i duhom ovog mjesta.
0: Sport.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na rasporedu utakmice Argentina-Austrija, Francuska-Irak, zatim Norveška-Senegal, Jordan-Alžir. Košarkaška reprezentacija BiH je na Vlašiću

0: počela sa pripremama za utakmice protiv Turske i Srbije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajević će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati Srbiji. Prije vremenske prognoze jedna servisna informacija. Ulica Mije Keroševića i dio ulice Izeta Sarajlića su jutros bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje tokom dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon sunčanog i vrućeg prijepodneva u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 37 stepeni, u Tuzli trenutno 31 stepen. Za područje Tuzle izdato je upozorenje zbog mogućih pljuskova praćenih grmljavinom tokom dana. Nadležni upozoravaju da su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, te savjetuju dodatni oprez na planinama, u šumama i na otvorenim prostorima gdje je rizik od udara groma veći. 12. sati 6 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu kroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.

Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli će danas biti svečano otvoren obnovljeni i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor, rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta PAKON 2, značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH u saradnji sa Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini te uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva obilježava danas u Tuzli 20. godišnjicu prve transplantacije izvedene u UKC Tuzla, što je ujedno i prva transplantacija u Bosni i Hercegovini. U Miličini kod Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Dvije osobe su smrtno stradale, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Policijski službenici zatakli su tijelo žene koja nije davala znakove života. Povrijeđeni muškarac je sanitetskim vozilom upućen prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Uviđajne radnje izvršit će istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa Udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovalo je danas okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Doprinosi ovo obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.

Večeras će u ateljevu Ismeta Mujezinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec, put majstorstva, je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta Tuzla.

tuzlanskom naselju Breške sinoć je svečano otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija u našoj zemlji. U jedinstvenom ambijentu brežačkog kraja pod stoljetnim lipama i u ozračju župnog dvorišta, umjetnici će naredni dana stvarati nova djela nadahnuta ljepotom krajolika, susretima i duhom ovog mjesta.

Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na rasporedu utakmice Argentina-Austrija, Francuska-Irak, zatim Norveška-Senegal, Jordan-Alžir, a rezultati susreta proteklog dana su Španjolska-Saudijska Arabija 4-0, Belgija-Iran 0-0, Urugvaj-Zelenortski otoci 2-2 i Novi Zeland-Egipat 1-3.

Košarkaška reprezentacija BiH je na Vlašiću počela sa pripremama za utakmice protiv Turske i Srbije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi će 2. jula dočekati

Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati Srbiji. Jedna servisna informacija, ulica Mijeka Jeroševića i dio ulice Izeta Sarajlića su jutros bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

Danas sunčano i vruće prije podne, dok se u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 37 stepeni. Za područje Tuzle izdato je upozorenje zbog mogućih pljuskova praćenih grmljavinom tokom dana. Nadležni upozoravaju da su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, te savjetuju dodatni oprez na planinama, u šumama i na otvorenim prostorima gdje je rizik od udara groma veći.

pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraćava se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Tuzla će i ove godine biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih veteranskih rukometnih događaja u regionu. Uskoro počinje deveti međunarodni turnir Rukomet na zrnu soli, koji okuplja veteranke i veterane rukometa iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, ali i šire. Po značaju ovog turnira, njegovom razvoju kroz godine i onome što nas očekuje ove godine, razgovaramo sa Damirom Cipurkovićem iz Udruženja građana veterani rukometnog kluba Sloboda Tuzla. Evo za početak, recite nam kada i gdje će biti održan deveti međunarodni turnir Rukomet na zrnu soli?
1: Pa, Rukomet na zrnu soli ove godine ćemo ponovo održati na stadionu Tušen, posle dvije godine koje smo igrali u našoj dvorani Mejdan. Ponovo se vraćamo naš, da kažem, tradicionalni teren, a to je javna ustanova na gradski stadion Tušen, gdje se izuzetno dobro osjećamo i gdje je sigurno, po meni bar, a i po većini ti nekih naših gosti, onaj puno ljepše nekako se osjećaju na stadionu Tužan zbog te same atmosfere, jer se igra na otvorenom, igra se na umjetnoj travi i to ima neki svoj posebnu draž. Turnir se održava idući vikend, znači to je 25. i 26. Mjesec 6. znači

0: idu naredni vikend i šta mogu reći? Mogu reći da će u turnir početi negdje u 11 sati u 25.6. ono u 11 sati počinje turnir, pa vidjet ćemo dalje. Znači, planirano je da negdje do 6 sati posle podne da se igraju te utakmice. Subotu naredni dan će se igrati završne utakmice i, odnosno, preostale utakmice iz prvog dana i završnica polufinala i finala.
1: I kako teku posljednje pripreme? Da li je sve spremno za početak turnira?
0: Po globalu jeste, jer mi već kažem, ovo nam je deveti turnir i već je dosta toga, znamo ono šta, kako, gdje i na koji način treba da se pripremimo što se tiče turnira. Večeras imamo taj završni sastanak i dogovor oko svega toga šta ćemo u naredni par dana još trebamo da odradimo, da pripremimo malo, tu ima posla već dan prije turnira posebno, gdje trebamo pripremiti sve što se tiče i terena, a i onog drugog dijela, znači da pripremimo onaj dio za naše goste, gdje će moći da se, znači, i okrepe što se tiče i hrane i pića, jer to u svake godine mi napravimo taj dio obavezno da sve ekipe imaju koje dođu na turnir da imaju mogućnost da i jedu i piju na našem turniru, što je sasvim normalno.
1: Koliko evo ekipa očekujete i učesnika?
0: Pa očekujemo, pa onome do juče što je bilo, još postoji mogućnost nekih promjena, ali do juče što imamo informacije, to je 24 ekipe, odnosno 12 muških i 12 ženskih ekipa, što je ponben i znači idealno, znači otprilike očekujemo nekih 200-220, možda i više gostiju sa strane. Kao što ste rekli, dolaze nam ekipe iz regiona, standardne neke ekipe koje dolaze svake godine na naš turnir. To moramo ja spomenuti, ovo naše prijatelje iz Slovenije, iz Dobove, koji su, znači, praktično od prvog turnira tu s nama. Dosta je tu ekipa koji dolazi već, znači, tu dugi niz godina, ali evo, pored, znači, ovih ekipa iz regiona, znači, standardno iz Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, dolaze nam i ponovo naši prijatelji iz Temišvara, iz Rumunije.
1: Evo, s obzirom da je ovaj turnir prerastao u jedan od najprepoznatljivijih veteranskih rukometnih turnira u našem regionu, koja je tajna njegovog uspjeha? Evo, svih tih...
0: Koja je tajna? Pa tajna je prije svega gostoljubivost. Ja mislim da je prije svega toga ona je gostoljubivost, jer kada ekipe se osjećaju, kada vam gosti dolaze i stalno kad vam dolaze, znači da dobro radite, da to sve što radite, znači da ima svoju svrhu, da se oni lijepo osjećaju u našem gradu, da imaju to lijepo druženje. Znači, pored tih naših druženja i igranja utakmica, oni imaju priliku opet u gradu našem da ova 2-3 dana iskoriste i dodu malo do naše jezera, što baš po ovim vrućinama ona je dobro dođe. Znači, imamo taj neki duh i što se tiče našeg i grada, a i nas sami, jer mi smo isto tako vrlo rado viđeni gosti na svim nekim turnirima što se tiče, znači, regiona. Evo, ove godine će pojavljuju se ekipa, evo, baš evo gledamo na televiziji Baskovci i Rekreativo iz Beograda će praviti prvi svoj turnir ove godine i jednostavno mi smo bili jednostavno pozvani kao prvi na svi ekipa da budemo obavezno njihovi gosti, što ćemo u svakom slučaju rado učiniti. To je nešto što znači, to je nešto što daje neku draž svemu tome. Znači, jednostavno, evo, kad dođeš ovde, kad vidiš kako je, kako je lijepo, kako se lijepo osjećaš u gradu, kako smo gostom primljivi, normalno, onda to ekipe prepoznaju, o tome se priča i na ostalim turnirima i onda gosti stalno dolaze. Nekad se bojimo da imamo i previše ekipa i gosti, jer onda treba puno više posla. Mislim da je ovo sa 12 ekipa, muški 12, ženski, sasvim idealno za održavanje ovog turnira.
1: Evo, koliko je zapravo važno da se nekadašnji rukometaši i rukometašice druži?
0: Pa važno je, znate kako, dosta tu nas je kroz karijeru se imalo priliku da se susreće, da se družimo, a onda sad, evo, znači, neki nismo se vidjeli dugi niz godina, pa se sad na ovim turnirima susrećemo, viđamo, družimo, tu su normalno i neki novi ljudi koji poznaješ kroz sve tu, pa kroz

0: Daska iz Beograda, interesantno, oni ga prave u Banja Luci, pa ćemo vjerovatno otići na taj turnir. U 10. mjesecu je Rekreativo Beograd pravi turnir i to smo obećali. E sad, šta će biti između toga, ima još neki turnira, šta ćemo iskoristiti, nećemo, sve zavisi, onaj, sve je stvar dogovora. A i nas je, da kažem, sve manje onaj raspoloženi za igru.
1: Nije valjda.
0: Sve kako ulaziš u godine, dolaze sve nekakve probleme, onaj, povrede, ovo, ono, i bolesti, šta ja znam. Tako da nas je nekad, nema teško skupiti neku pravu ekipu da odemo na neki turnir, jer lijepo je kad odeš na turnir, kad nešto napraviš dobar rezultat. Evo zadnji turnir u Sloveniji gdje su naši momci bili treći. Nažalost, znači, za plasman su igrali, igrala su tri ekipe za plasman, jedna smo odigrali, nerješena, izgubljena, raskina, znači, mogli smo biti prvi, ali eto, završili smo treći. I lijepo je kad se dođe s nekog turnira, onaj sa peharom.
1: Evo, Damire, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha i puno lijepog, jeli, druženja na predstojećem turniru.
0: Hvala vama i uvijek ćemo se vama rado odazvati. U svakom slučaju, ono što nisam naglasio, to je da je otvaranje turnira u petaku, mislim da će biti između 2:30 i 3:30, još to nismo sigurni, pa eto, u svakom slučaju pozivam i vašu TV kuću da dođe na naš turnir i da poprati naš turnir.
1: Hvala, evo, mi pozivamo i naše gledaoci i slušaoci ovom
0: priliku. Svakako.
1: Dragi gledaoci i slušaoci, bio je ovo Damir Cipurković iz Udruženja građana Veterani i Veteranke Rukometnog kluba Sloboda Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli će danas biti svečano otvoren, obnovljeni i modernizovani centar za posjetioce. Ovaj savremeni prostor, rekonstruisan u okviru prekograničnog projekta PAKON 2, značajno će unaprijediti promociju kulturnih i prirodnih vrijednosti grada te pružiti kvalitetniju uslugu domaćim i stranim turistima. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH u saradnji sa Udruženjem dijaliziranih

i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona i donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini, te uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, obilježava danas u Tuzli 20. godišnjicu prve transplantacije izvedene u UKC u Tuzla, što je ujedno i prva transplantacija u Bosni i Hercegovini. U Miričini kod Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Dvije osobe su smrtno stradale, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Policijski službenici zatekli su tijelo žene koja nije davala znakove života. Povrijeđeni muškarac je sanitetskim vozilom upućen prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Uviđajne radnje izvršit će istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovalo je danas okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Doprinos je ovo obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.

Večeras će u ateljevu Ismeta Mojezinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec, put majstorstva, je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta Tuzla.

Tuzlanskom naselju Breške sinoć je svečano otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih umjetničkih manifestacija u našoj zemlji. U jedinstvenom ambijentu brežačkog kraja pod stoljetnim lipama i u ozračju župnog dvorišta, umjetnici će narednih dana stvarati nova djela nadahnuta ljepotom krajolika, susretima i duhom ovog mjesta.

Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na rasporedu utakmice Argentina-Austrija, Francuska-Irak, zatim Norveška-Senegal, Jordan-Alžir, a rezultati susreta proteklog dana su Španjolska-Saudijska Arabija 4-0, Belgija-Iran 0-0, Urugvaj-Zelenortski otoci 2-2 i Novi Zeland-Egipat 1-3.

Košarkaška reprezentacija BiH je na Vlašiću počela sa pripremama za utakmice protiv Turske i Srbije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajevi će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati Srbiji. Jedna servisna informacija, ulica Mijeka Jeroševića i dio ulice Izeta Sarajlića su jutros bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

Danas sunčano i vruće prije podne, dok se u drugoj polovini dana širom zemlje očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 37 stepeni. Za područje Tuzle izdato je upozorenje zbog mogućih pljuskova praćenih grmljavinom tokom dana. Nadležni upozoravaju da su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, te savjetuju dodatni oprez na planinama, u šumama i na otvorenim prostorima gdje je rizik od udara groma veći.

0: pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraćava se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.

0: Dok se većina nas priprema za klasične ljetne i godišnje odmore, članovi rafting kluba Tuzlak odlučilo se za još jednu nesvakidašnju avanturu. Članovi Tuzlaka trenutno se nalaze u Sjevernoj Makedoniji, gdje po prvi put predstavljaju našu zemlju u čuvenoj vardarskoj regati Džemidži, tako sam ja bar čula da se zove. Ono što je specifično za ovu godinu jeste da se tek po treći put plovi do Soluna. A naši gosti, to jest moji gosti ovog dana u studiju su članovi rafting kluba Tuzlak, gospođica Jasmina Subašić i naravno tu je i predsjednik ovog kluba, Suljo Sarić. Dobro da mi došli.
1: Hvala lijepo.
0: Evo, ja sam upravo u našoj najavi rekla trenutne aktivnosti koje vi imate. Članovi rafting kluba Tuzlak već u Makedoniji. Pa prve informacije.
1: Danas je treći dan kako naši ljudi plove. Trenutno su prošli Demir Kapiju, a krenuli su iz Velesa. Imamo 12 naših rafterki i raftera. Uspjeli su i zajedno da se okupe tamo sa kolegama iz rafting kluba Krivaja, da gledaju utakmicu neko veće. Oni će ploviti do Soluna i do Egejskog mora i tamo će završiti njihova regata, znači se vratiti, što je sve organizovano autobusima u Veles i nazad kući. Po prvim utiscima, fotografijama i razgovorima jako su zadovoljni. Vardar nije rijeka kao kod nas, ima neke velike brzake, ali je dosta dobra i ima jaku maticu i upravo to što ste rekli, Džemidži i njihovi trgovci što su bili, oni su upravo plovili s plavovima iz Makedonije do Soluna, tako su transportovali robu tamo i potom je i oni su napravili u regatu na Vardaru.
0: Evo, kako su tekle pripreme? Oprostite, prije nego što vi kažete, ja sam čula u stvari da je to nekako slučajno došao poziv prošle godine u Brčkom. Nešto da nam prije toga objasnite.
1: U Brčko je došao u septembru na ovu regatu što imamo u Brčkom kolega njihov iz Makedonije, Angelče, i onda su se tamo naši upoznali sa njim i on je rekao za tu ideju da oni imaju tu regatu i pitao je da li naši želi da dođu. Odazvala se ekipa iz Brčkog također i mi smo naravno kao i uvijek najbrojniji i imamo možda iz okolnih zemalja, nisam vidio još. Međutim, mi smo, naš klub je najbrojniji tamo i oni su izdogovarali i onda su kasnije bile te organizacijske pripreme, možda zadnji mjesec dana prijave, kako će se ići, kako će se putovati, i mi imamo sad naš kombi našeg rafting kluba Tuzlak i još jednim vozilom su nas naši ljudi uputili za Veles i stigli su, lijepo su fino doputovali u jednom danu i prvu noć su spavali na nekoj plaži koja je tamo obezbijeđena za to. Ja mislim da će drugu noć da će dalje biti u zatvorenom smještaju. Ono je bilo samo da kažem.
0: Evo me baš upravo ste spomenuli kako izgleda taj dan, jedan prosječan dan na raftingu. Evo, gospođicu Subašić, kao članicu kluba, da nam malo ovako približi taj jedan dan kako izgleda kada ide se na rafting.
2: Pa prvo krećemo od buđenja koje je uvijek magično. Znači, u prirodi buđenje, mislim da nema ljepšeg. Prva ta jutarnja kafa, doručak sa svim članovima, naravno planiranje dana, šta će da se radi, i onda se nakon tih briefinga nekih kao o sigurnosti, o planu toka, ajmo reći, i onaj kreće se autobusima ili kombijem do mjesta odakle kreće rafting. Naravno, oblači se sigurnosna oprema, prsluk, kaciga, pumpaju se čamci i spremaju za polazak, onda ide taj najljepši dio.
0: Da, upravo možemo ovo pogledati, vaše inserte. Vjerujem da je ovo

0: Fizički malo naporno.
1: Pa jeste, mislim...
0: Toliko se može pripremiti jedan, evo, kada, kažem, idem na rafting prvi put, koje su upute?
1: Pa, suštinski nema nekih velikih uputa, mislim, ono, ako je prvi put, sigurno se malo poštedi ta osoba, ali naravno treba da ima neku jačinu u rukama, da može da vesla, da prati upute skipera, to je najvažnije, jednostavno, on će sve isplanirati kada se vesla i kada se stane, paziti samo na veslo i to je to.
0: Evo, vratit ćemo se samo kratko ovamo na Solun rafting. Da li je taj dio zahtjevan?
2: Da vam kažem, zahtjevan je po pitanju, što reče taj Angelče, tu je kao kod nas je kao adrenalinski rafting ovdje po Bosni, a kod njih je kao spartanski, jer se vesla 280 km. I svaki dan po jedno 50-60 km vidjeli smo, u Demir Capital ima neke jače matice, ima malo ti valova, bukova, kažem, ali ima i dijelova gdje je onako dobra je matica, ali dugotrajno, 8-9 sati, kao što sam ja čuo od kolega, jako je toplo, pretpostavljam jug, i to ove godine smo prvi puta, pa vidit ćemo kad dođu i kolege, kako su zadovoljni.
0: Evo, upravo smo ja u fizičku spremu spominjali, je li ta bila malo, ako je zahtjevno toliko, kako se članovi vaši, evo, 12 članova je...
2: Jeste, da vam kažem, spremniji su ljudi, da kažem, otišli i kolegice i kolege. Upravo što je prvi puta, mislim da za sad je sve okej, a što se tiče ovih raftinga kod nas, također mi pokušavamo, ako će neko prvi puta doći, da odemo recimo na Vrbas, gdje nije toliko zahtjevno kao recimo na Neretvi ili na Krivaju u aprilu i maju, kad smo obično tamo, tako da obično počnemo sa tako malo blažom varijantom nekakvom za ljude koji tek dođu prvi put i damo upute. Imamo planu da upravo ćemo, najvjerojatnije, jedan projekat, sad upravo pišemo jedan projekat gdje ćemo na Panonskim jezerima da organizujemo za mlade edukaciju upravo na svim vrstama rafting čamaca, rafting plovila, tako da će biti prilike i ko bude zainteresovan da dođe i kasnije se polako i uključi. Evo, mislim, upravo sad ovo što gledamo, to nije baš recimo za kad se tek prvi puta dođe. Ovo je veliki buk na Krivaji. I ovo je jedna od ekipa koja je učestvovala u Rafting Ligi Federacije, gdje smo i mi također učestvovali. Naše kolegice su prošle godine osvojile na jednoj tom takmičenju prvo mjesto, mi smo ovdje osvojili drugo mjesto, i tako da takmičimo se, trudimo se, i to je to.
0: Da, Krivaja je tek nekako početkom proljeća, ona je jaka nego posle već
2: apane. Mart, april, maj, onda zavisi od vodostaja.
0: Da. Evo, kada upravo ste spomenuli te mlađe generacije i osvajanje upravo članica, pa koliko je zainteresovanost mlađe generacije za ovaj sport? Avanturistički možemo, za mene jeste veliki avanturistički sport.
1: Pa jeste, avanturistički je sport, s tim da od prošle godine mislim da imamo dosta više mlađih članova, čak od djevojčica i dječaka koji su baš ono 10 godina pa nadalje.
0: Kako čuju evo za vas? Kako dođu do informacije, upravo te mlađe generacije, pa ako su djeca, je li tako, spominu se?
1: Pa vjerovatno i roditelji uključe jedno dijete, pa to dijete ono sigurno ispriča drugom djetetu i tako da krene, a naravno i preko ovih medija na taj način se skupljaju članovi, što mislim da je super stvar za mlade, da se odvoje od računara, od socijalnih mreža i od u prirodu. Mislim da nema boljeg.
0: Evo, upravo smo rekli, malo prije osvojili ste prvenstvo, je li tako?
1: Pa evo,
0: za žensku populaciju, je li tako? Evo nešto malo da više o tome kažete.
1: Pa ništa, uslovi su bili katastrofalni taj dan, baš je padala kiša, ali eto, uspjeli smo nekako. Baš je zahtjevalo dosta veslanja. I eto, prvo mjesto.
0: Odlično. Evo, da se mi osvrnemo i na ono što vi radite kod kuće, malo da se odmaknemo od ovoga iz Makedonije, da tako kažem. Rafting klub Tuzlak, iako nema rijeku pogodnu za rafting, evo, najbliža je li tako Krivaja. Vi ste jedan od najaktivnijih klubova. Kako uspijevate?
2: Jesmo, dosta smo angažovani.

0: i da kažem i većina ljudi iz upravnog odbora je jako angažovana i uspjela se organizovati. Recimo, mi smo bili 7 ili 8 puta, možda sa aprilom 8 puta na Krivaji. Imali smo u maju ove godine, u maju proljeća na Krivaji, borimo se protiv rudarenja u slivu Krivaje, što je jako opasno. Ne znam da li su ljudi upoznati, i nekom je hvala na pamet da rudari tamo u slivu Krivaje kod mjesta Doboštica i rijeke rijeka Tribaja i Doboštica koje se ulijevaju u Krivaju, što je jako smrtonosno opasno, ovo što oni hoće da vade ovaj šestovalentni hrom. O tome je bio jedan film američki gdje je Julia Roberts dobila Oscara, ona zove Enrik Broković, tako se zvalo. To je pojašnjeno baš koliko je opasno bilo i za to mjesto, a i za širu okolinu. Mi smo, da kažem, na Krivaji, tu smo sa našim kolegama, tu smo, da kažem, kao jedan klub, mi, rafting klub Krivaja, i uživamo u Krivaji i želimo da je zaštitimo, a osim toga radimo i ekološki, svaki put kad dođemo radimo neke ekološke akcije.
1: Da, upravo sam htjela da kažem da ste vi ekološki osviješteni.
0: Tako je. Imamo podršku ovoga eko života i inače generalno i sa njima i bez njih, mi smo uvijek ti koji radi neke ekološke akcije, ili tu pošumljavanje, ili je kupljenje nekog otpada na rijekama ili pored rijeka, ali obično uvijek pored rijeka. Onda radimo i urbane akcije, skoro smo farbali ogradu mosta kod robne kuće Tuzlanka uz podršku gradske uprave, odnosno službe za komunalne djelatnosti, mjesne zajednice i izgradnju, koji su nam obezbijedili materijala. Mi smo se organizovali i odradili to zajedno sa našim kolegama, partnerima s kojima smo uvijek zajedno, a to su klub, sad se zove Youth Club, prije se zvao klub Budi Muško, udruženje djece, kako se ono zove? Zemlja djece u Bosni i Hercegovini, tako je.
1: Znači, imate i takvu društvenu odgovornost, isto tako. Koliko ja znam, pročitala sam isto da je na Krivaji bilo jedno isto akcija čišćenja, ali i da su bili druga djeca koje ste, to da spominjem, to moramo spomenuti.
0: To obavezno.
1: Da. Neka lijepa priča.
0: Mi smo također organizovali i rafting za djecu sa Down sindromom, iz Zmajevog srca, sa kolegom Omerom Isovićem koji jako dobro i uspješno vodi taj klub, i jedan dan smo organizirali, znači, za njih, ali ne samo za njih, nego i kolege iz rafting kluba Krivaja su organizovali klub Mala sirena iz Zavidovića, i također sa djecu sa poteškoćama razvoja, tako da su oni zajedno bili, proveli smo zajedno taj dan na rijeci, djeca su bila oduševljena, naravno nisu birale teže lokacije, nego malo lakše lokacije, tako smo i lijepo spustili, djeca su bila, ja mislim, i ti mladi ljudi, oni su bili jako oduševljeni, treba doživjeti, pa da se, teško je opisati.
1: Na kraju smo
0: zajedno sa njima proveli jednu ekološku akciju tamo na rijeci.
1: Da, evo, kada je pitan baš te ekološke akcije, koliko često radite te ekološke akcije i kako podići svijest upravo kod građana da ne bacaju i ne prljaju naše rijeke?
0: Pa da vam kažem,
1: to je naše jedno veliko
0: da, da, da, uticali smo vjerovatno i mi i ovi ostali kolege rafteri, ali mi na Krivaji kad smo tu pa da objavimo društvenim mrežama, pa nas vide ljudi tamo, pa su onda vjerovatno i tamo neke kolege ponukane tim našim djelovanjem rafting kluba Krivaja dosta očistili, vidilo se i na Facebooku, očistili su 50 kilometara obale rijeke, tako da je rijeka stvarno ove godine bila jako čiste, obale su bile jako čiste. Inače to posebno posle neke viših voda je to budu one krpe, ne znam ja, kese, ali ove godine stvarno bilo prelijepo, mijenja se i

0: Tako da se mi se trudimo svaki dan i generalno u životu i kod nas u gradu da dižemo tu svijest.
1: Da, nije su tu samo i rijeke, tu su i jezera koje vi isto tako radite. Paučko jezero je bilo jedna od vaših aktivnosti. Vjerujem da će biti u nastavku.
0: Paučko jezero planiramo sljedeći vikend. Imamo projekat koji smo uradili, projekat sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla. I to planiramo sljedeći vikend. Imaćemo kamp gore i uklanjat ćemo neku nepoželjnu rastinje iz našeg tog gorskog oka Paučko jezero koje se nalazi u zaštićenom pejzažu Konjuha i napravit ćemo jedan lijep kamp. Tu će također mladi iz Youth Club kluba, bit će naši mladi, bit ćemo mi, tako da ćemo, nadam se, odraditi jedan dobar posao i provesti jedan lijep vikend u prirodi.
1: Evo, malo još samo da se osvrnemo i na klub. Članice su jako aktivne u vašem isto klubu.
2: Pa naravno, i članovi i članice, i što da ne, mislim, može i jedna
1: djevojka.
2: Imali,
1: sada je otvoren i vaš prostor u skorije vrijeme, imali ste sada i prostor, vjerujem da je tu i okupljanje, imate često.
2: Pa imaju druženje, evo bilo je neki dan gledanje utakmice u klubu,
1: da,
2: ovi klubovi, ovi članovi koji su ostali u Tuzli, baš su se lijepo okupili, čula sam da je bilo baš super atmosfera.
0: Da, Jasmina je bila naravno na trgu, pretpostavljam,
1: pa,
0: sa mladima,
1: naravno.
0: A mi smo malo stariji se okupili.
1: Tamo gdje je veći doživljaj. Ništa, evo samo da nam kratko još i kažete planove.
0: Pa, evo, prvi najbliži plan je to Paučko jezero, a nadalje, osim regata na kojima ćemo učestvovati u julu, ide nam i ključ, ide nam znači sana, imamo ono što je nama vrlo, vrlo važno, to je sredinom augusta, imamo regatu koju mi organizujemo na Neretvi, tu dođe najveći broj učesnika, sviđa im se Neretva, normalno kome ne bilo.
1: To je vaša jedna od najvećih aktivnosti.
0: Tako je, to je naša najveća aktivnost gdje smo mi se još davno 2001. godine skontali da mi organizujemo na Neretvi, jer imamo, mi smo izabrali najteži i najteži, znači valja nam gostova dolje, ali imamo vrlo često podršku grada i turističke zajednice i grada, napišemo neki projekat neki vezano za to, jer mi promovišemo grad baš u lijepom svjetlu na toj lokaciji, tako da i to će biti najvažnije to, i također pripremit ćemo se za ovaj plan za edukaciju djece, tako da uglavnom jako, jako puno aktivnosti. Svaki vikend gotovo imamo nešto, pa ko može, ima nas dosta, ima nas, znači sada 84 sa ove godine sa uplaćenom članarinom. A još da kažem ovo kako djeca, napravili smo prošle godine jednu situaciju, povećali smo kao članarinu da bi mogli da nabavljamo čamce, opremu, tako dalje, ali ako hoće vaš supružnik da ide sa vam, s nama u klub i uplati samo još 20 maraka za godišnje, a djeca onda dalje je besplatno. Tako da i to je bio jedan razloga što ima i više ekipe iz porodice i tako dalje.
1: Ja vam želim mnogo uspjeha u daljem raftingu, mnogo posla sa djecom, naravno.
0: Ja,
1: hvala. Mladima svijet, kažu. Ostaje. Hvala vam još jednom što ste bili moji gosti.
0: Hvala vam. Hvala vam poziv.
1: Evo, kao što ste čuli, moji gosti bili su Suljo Sarić, direktor rafting, predsjednik rafting kluba Tuzlak, i naravno članica Jasmina.
3: I moja, Radio Tuzla.

0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
2: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
1: Najvažnije preglede sa utakmica.
2: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
1: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
2: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
1: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
2: Ko piše istoriju?
1: Saznajte uz Mundialis.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U Tuzli je obnovljen centar za posjetioce grada Tuzle. Obilježeno 20 godina od prve transplantacije jetre u UKC-u Tuzla i BiH. Sinoć je otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške. Košarkaši BiH počeli pripreme na Vlašiću. Vrijeme sutra sunčano, ali dalje nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na Solnom trgu u Tuzli danas je sve

0: svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce, savremeni turističko-informativni prostor koji će domaćim i stranim gostima pružati kvalitetnije informacije o turističkoj ponudi Tuzle. Nakon temeljite rekonstrukcije ovaj prostor dobio je novo ruho i dodatne sadržaje. Projekat su zajednički realizovali Udruženje za razvoj Nerda, Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzle. Indira Omazić.
1: Rekonstrukcijom centra za posjetioce u Tuzli unaprijeđeni su unutrašnji i vanjski kapaciteti objekta, stvarajući funkcionalan, pristupačan i savremeno opremljen prostor namijenjen turistima i građanima. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju prezentaciju turističkih atrakcija, manifestacija i kulturne baštine Tuzle. Upravo će ovaj centar biti prvo mjesto susreta posjetilaca sa gradom soli, istakla je direktorica Turističke zajednice grada Tuzle, Amra Jaganjac.
2: Naša turistička zajednica grada Tuzle kao korisnik ovog projekta je dakle evo imala tu čast da se naše prostorije dakle renoviraju i urede i obnove, ali i opreme u svrhu opremanja dakle centra za posjetioce. Ono što nama znači otvaranje današnje ovog centra za posjetioce je to da unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo prema posjetiocima i turistima u našem gradu. Dakle danas ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad, koji zanimaju neke informacije o našem gradu.
1: Obnova centra realizovana je u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, PAKON 2, finansiranog kroz Interreg IPA program preko granične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Riječ je o projektu koji potvrđuje značaj regionalnog povezivanja i zajedničkog djelovanja institucija, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva. Kroz saradnju partnera iz tri države stvoreni su preduslovi za jačanje turističkih kapaciteta i bolju promociju lokalnih destinacija. Ističe Lejla Hasić, direktorica Udruženja za razvoj Nerda.
3: Udruženje za razvoj Nerda je jedan od projektnih partnera na projektu PAKON 2 koji se realizuje kroz program prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U suštini Udruženje za razvoj Nerda ima jako puno aktivnosti, ovo je jedna od aktivnosti unutar tog projekta i tu je nadogradnja projekta PAKON 1 koji je u stvari gro svojih aktivnosti imao na izletištu Ilinčica gdje smo od 2020. rekonstruisali dom prirode i nastavili sa svom popratnom infrastrukturom na samom lokalitetu Ilinčice. Osim Udruženja za razvoj Nerda, projekat implementira u suštini grad Tuzla kao projektni partner, dok su projektni partneri iz Hrvatske općina Njemci, a iz Crne Gore to je u stvari javna ustanova za nacionalne parkove Crne Gore i centar za posmatranje i proučavanje ptica.
1: Obnovljeni centar za posjetioce u narednom periodu imaće ključnu ulogu u promociji turističkih potencijala Tuzle i pružanju informacija posjetiocima iz zemlje i inostranstva. Otvaranjem ovog prostora Tuzla je dobila još jedan moderan turistički sadržaj, ali i snažan alat za daljnji razvoj turizma u gradu.
0: Da za donorstvo, da za život, poruka je koja se danas čula s Trga slobode u Tuzli. Kampanjom posvećenom donorstvu obilježeno je 20 godina od prve transplantacije organa u našoj zemlji koja je urađena u UKC-u Tuzla. U nastavku dnevnika slijedi pregled agencijskih vijesti.

0: Među više od 1300 učesnika našli su se i učenici Richmond Park škole iz Tuzle, koji su predstavili inovativne projekte iz oblasti nauke, inženjeringa i zaštite okoliša. Indira Omazić.
1: Učenici Richmond Park škole iz Tuzle predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na Genius Olimpijadi 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja iz oblasti nauke, inovacija, inženjeringa i zaštite okoliša. Ovogodišnje finale održano je u saveznoj državi New York, a okupilo je više od 1300 učesnika iz 79 zemalja svijeta. Učenici Richmond Park škole iz Tuzle ostvarili su status finalista i nagrađeni su certifikatima te posebnim pohvalama za kvalitetnu prezentaciju svojih projekata. Mentor učenika iz Tuzle bio je Džemir Cerić, profesor u pomenutoj školi.
2: Fokus Genius Olimpijade je zapravo na rješavanju ekoloških problema, a kroz nekoliko disciplina, kao što je robotika, kao što je nauka, kratak film, umjetnost, muzika, sve ono što je zapravo mladima veoma blisko. Genius Olimpijada ove godine okupila je preko 1500 učesnika iz oko 63 države i 37 saveznih američkih država. Što se tiče ove naše male raje tu koju ćete u nastavku pogledati i čuti, mi nismo osvojili neku od medalja, ali smo se obogatili za jedno veliko iskustvo. Mi smo zapravo razmijenili kontakte sa mnogima, sa mnogim tamo takmičarima i dokazali smo da bosanski srednjoškolci mogu rame uz rame da stoje sa najelitnijim i najspremnijim srednjoškolcima u svijetu.
1: Među predstavnicima Bosne i Hercegovine bile su i učenice Richmond Park International Secondary School Tuzla, Hana Prelić i Lamija Mršić, koje su se predstavile projektom Tremo Track u kategoriji inovacija.
3: Naš projekat se bazira na toj pametnoj rukavici koja detektuje tremor ruku, kao primjećuje influence, kao da kažem, utjecaj stresa na taj tremor, razlikuje normalni tremor od Parkinsonovog tremora i još neke eksperimente kako utiče godine na taj tremor isto.
1: U kategoriji inženjeringa nastupili su Eldar Hodžić i Aydin Hodžić sa projektom Kylie Kustos, koji je privukao pažnju međunarodnih stručnjaka i učesnika.
4: A naš projekat se fokusira, kao što je profesor rekao, na dron koji je upravljan od strane umjetne inteligencije samim i upravljanjem, a i koji se koristi za detekciju vatre, čije se analiziranje slika isto bazira na umjetnoj inteligenciji, te koristi natrijumske baterije koje su na najnovijem istraživanju MIT-a postavljene u top 10 tehnologija 2026. godine.
5: Kroz vijesti smo primijetili dosta više oko ovih požara, na primjer pogotovo u Americi, u Kaliforniji i to, i onda smo shvatili kroz drona i to da možemo da poboljšamo taj proces primjećivanja vatre.
1: Svoje uspjehe na međunarodnoj sceni učenici Richmond Park škole iz Tuzle nastavili su i u Londonu. Naime, na prestižnoj International Greenwich Olimpijadi, održanoj od 14. do 20. juna, učenice Esma Sinanović i Neila Kusturica osvojile su zlatnu medalju. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kvalitet rada mladih istraživača iz Bosne i Hercegovine i njihovu konkurentnost na međunarodnim naučnim takmičenjima.
0: Večeras će u ateljeu Ismeta Mojzinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec, put majstorstva je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta Tuzla. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napreda, glavna podružnica Tuzla i Župe Breške, sinoć je svečano otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih likovnih manifestacija u našoj zemlji. Darija Okanović.
6: Već 27 godina Breške su mjesto susreta umjetnika, razmjene ideja i nastanka vrijednih umjetničkih djela. Prema riječima Ivice Kovačevića, predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, na koloniju je stiglo 10 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i regiona.
7: Ovo je jedan idealan ambijent, rekao bih, za ono što predstoji u narednih 5-6 dana, a to je naša 27. likovna kolonija. Imamo opet 10 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja regije, kako mi to inače radimo, koji će evo provesti

0: tu tjedan dana uživati u ljepotama ovog kraja, upijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajeviškog kraja, upijati ovu jednu dobrotu ljudi koji ovdje žive, koji sa otvorenog srca uvijek svake godine ih dočekuju.
1: Među učesnicima su i umjetnici koji prvi put stvaraju breškama. Milica Ilić iz Šapca i Voj Novaković iz Novog Sada ističu da ih je oduševio prirodni ambijent ovog mjesta, naglašavajući da su likovne kolonije prilika za razmjenu iskustava, upoznavanje kolega i razvijanje novih kreativnih ideja.
2: Veliko mi je zadovoljstvo da se nalazim u ovom prekrasnom mjestu. Vidjela sam prirodu, veoma je živopisna i ljudi su vrlo prijatni. Za sada jako smo lepo dočekani. Nisam baš razmišljala šta bih započela. Svakako znam da ću raditi akril na platnu, ali vidjet ću, pošto je veoma inspirativno mjesto, pretpostavljam da će to biti neki pejzaž.
3: Još uvijek ne znam šta ću slikati, mislim da ću ovaj i sutrašnji dan provesti malo razmišljajući i tražeći neku inspiraciju. I ja često idem na kolonije, nekad sam išao i češće, kad sam bio mlađi. Ovo mislim da su dobra mjesta gdje se susretne čovjek sa ljudima, sa različitim predelima. I tu može da se desi nešto, da se dođe do nekih novih ideja u nekoj opuštenoj i lepoj atmosferi.
1: Tokom narednih dana umjetnici će u breškama stvarati nova djela inspirisana prirodom, kulturnim nasljeđem i ambijentom ovog kraja. Međunarodna likovna kolonija Breške već gotovo tri decenije njeguje umjetničko stvaralaštvo, ali i kulturnu saradnju. Ovogodišnje izdanje trajeće do 26. juna.
4: Sport. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas su na rasporedu utakmice Argentina-Austrija, Francuska-Irak, zatim Norveška-Senegal, Jordan-Alžir. Košarkaška reprezentacija BiH je na Vlašiću počela sa pripremama za utakmice protiv Turske i Srbije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajević će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati Srbiji.
5: Vremenska prognoza.
4: U našoj zemlji sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Zola, TCL QLED 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

vrijeme. Snažni mladić prebacio svjetski rekord. Visoko, više, puno više. Puno više nego...

0: i domaćice.
1: U postepenom porastu.
0: Rapo zadovoljstvo.
1: U kritičnim godinama.
0: Može donijeti promjene.
1: Opet ćemo dokazati.
0: Neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo ga. Tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme danas.

duboko područje niskog zračnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni Tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Dobar dan poštovani slušalci, nakon vikend pauze došlo je vrijeme za novo izdanje emisije Mundialis u kojoj nastavljamo naše putovanje kroz svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se do 19. jula održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Moje ime je Edin Bakić, a kao i obično i danas ćemo se osvrnuti na utakmice igrane od petka do danas, što će reći da će ih biti nešto više nego inače. Zavirit ćemo u tabor fudbalske reprezentacije BiH da saznamo kako teku pripreme za najznačajniju utakmicu u našoj istoriji do sada, a onda ćemo najaviti šta nas to do srijede očekuje na Mundijalu. Kao prvi sadržaj svakako je prilog u kojem ćemo se osvrnuti na prethodna tri dana i sve što se dešavalo u grupama C, D, E, F, G i H. U utakmici drugog kola grupe C na svjetskom prvenstvu Maroko je u Bostonu savladao Škotsku rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Ismail Saibari već u drugoj minuti susreta. Brahim Diaz je sjajno uposlio Saibarija koji je pobjegao Henliju i rutinski savladao Guna za vodstvo Maroka. Fudbalska reprezentacija Brazila pobjedila je u Filadelfiji Haiti sa 3-0 u utakmici drugog kola grupe C na svjetskom prvenstvu. Dvostruki strilac bio je Matthew Cunha, koji je postigao golove u 23. i 36. minutu, a pogodak je postigao i Vinicius Junior u 3. minuti nadoknade prvog poluvremena. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobijedila je Australiju rezultatom 2-0 u susretu drugog kola grupe D svjetskog fudbalskog prvenstva. Amerikanci su dominirali u prvom poluvremenu, a svoju nadmoć okrunili su sa dva pogotka. Cameron Burgess postigao je autogol u 11. minuti, dok je Alex Freeman u 43. povisio na konačnih 2-0. Fudbalska reprezentacija Turske eliminisana je sa svjetskog prvenstva pošto je u Santa Clari izgubila od Paragvaja 0-1 u utakmici drugog kola grupe D. Jedini gol postigao je Matijas Galarca u drugoj minuti. Turska je imala 32 šuta, od kojih 5 u okvir gola, ali nije uspjela da zatrese mrežu i izbjegne eliminaciju. U utakmici drugog kola grupe E reprezentacija Njemačke pobjedila je u Torontu selekciju Obale Slonovače 2-1. Prednost Obale Slonovače donio je Frank Kessie golom u 30. minuti, a izjednačenje Njemačkoj Denis Undav pogotkom u 68. Pobjedonosni gol za Njemačku postigao je Undav u 4. minuti nadoknade drugog poluvremena. Fudbaleri Ekvadora i Curaçao odigrali su u Kansas City u neriješeno 0-0 utakmici drugog kola grupe E svjetskog prvenstva, što im je prvi bod na ovom

mundijalu. Fudbaleri Ekvatora su imali daleko više loptu u svom posjedu na ovoj utakmici i 27 šuteva u okvir gola, ali je Curaçao uspio osvojiti svoj prvi bod na svjetskim prvenstvima, zahvaljujući golmanu Eloju Rumu koji je upisao 15 odbrana. Fudbalska reprezentacija Nizozemske pobjedila je u Houstonu selekciju Švedske sa 5-1 u utakmici drugog kola grupe F na svjetskom prvenstvu. Prednost Nizozemskoj donio je Brian Bobby golom u 5. minuti, da bi isti igrač u 17. uvećao vodstvo. Treći i četvrti gol za Nizozemsku postigao je Cody Gakpo u 47. i 54. minuti. Gol za Švedsku djelo je Antonije Elanga u 59. minuti nakon brzog kontranapada u kojem ga je uposlio Aleksandar Isak. Konačan rezultat postavio je Somerville u 89. minutu preciznim udarcem u donji ugao gola Švedske. Japan je ostvario svoju prvu pobjedu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, savladavši u drugom kolu grupe F u Montereju Tunis sa 4-0. Prvi je gol postigao Kamada uz malu dozu sreće, jer ga je prizemni ubačaj na Kamure pogodio u petu na 5 metara od tuniskog gola, te se lopta skrenula u mrežu, da bi na 2-0 lijepim udarcem sa ruba 16 terca s desne strane povisio Ueda. Na 3-0 sredinom drugog poluvremena povećao je Ito, koji je pobjegao svom čuvaru, da bi pred kraj utakmice Ueda glavom postigao svoj drugi pogodak. Reprezentacija Irana i Belgije odigrale su utakmicu bez pogodaka 0-0 u susretu grupe G svjetskog prvenstva. Dvije trećine utakmice, do isključenja Natana Ngoja, protekle su u dominaciji Belgije, ali izostala je realizacija kojom bi došli do vodstva, a kasnije možda i do važnih bodova. Ipak više ozbiljnih prilika imali su iranski fudbaleri, međutim, ispriječio im se sjajni golman Courtois. Fudbaleri Egipta pobjedili su u Vancouveru selekciju Novog Zelanda rezultatom 3-1 u okviru drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva, te su tako napravili značajan korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Utakmica je dobro krenula po Novi Zeland, koji je poveo u 15. minuti golom Surmana. U nastavku utakmice Egipćani su zasluženo došli do preokreta, a sve je krenulo golom Zika u 58. minuti za 1-1. 9 minuta kasnije Salah se upisao strijelce za preokret, a konačnih 3-1 povisio je Trezeguet 8 minuta prije kraja utakmice. U prvom susretu večerašnjeg programa svjetskog prvenstva reprezentacija Španije je nadigrala Saudijsku Arabiju i došla do pobjede 4-0. Već nakon 25 minuta igre bilo je 3-0. Strelci su bili Lamine Yamal u 10. te dva puta Mikel Oyarzabal u 21. i 24. minuti. U nastavku su u 47. postigli još jedan pogodak i to nakon kornera, a vlastitu mrežu pogodio je Hasan Tambakti. Tokom noći u grupi H je odigrana i utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenortskih otoka. Završilo je remijem 2-2. Kevin Lanini doveo je Zelenortske otoke u vodstvo u 21. minuti sjajnim golom iz slobodnog udarca. Urugvaj je preokrenio rezultat na kraju prvog dijela golovima Maximiliana Rauha i Augustina Kanobija, da bi najmanja država na ovom svjetskom prvenstvu izjednačila golom Helija Varele. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu. Pratite emisiju Mundialis koju za vrijeme svjetskog fudbalskog prvenstva možete pratiti u programima Radio Tuzle svakog ponedjeljka, srijede i petka od 17 sati. Nakon pregleda utakmica od petka do danas idemo saznati šta ima novo u taboru Zmajeva koji će evo i danas trenirati u svojoj bazi, a taj trening će biti zatvoren za javnost, neće biti ni izjava, a već sutra po našem vremenu putuju na utakmicu protiv Katara koja se igra, podsjećam, u srijedu od 21 sat po našem vremenu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening na stadionu America First Field RSL u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Uoči treninga medijima su se obratili reprezentativci Amir Hadži Ahmetović i Arjan Malić, koji su optimistični u pogledu ishoda predstojećeg susreta. Hadži Ahmetović je istakao da su reprezentaciji Bosne i Hercegovine potrebna 3 boda za prolazak u iduću fazu takmičenja, te da protiv Katara imaju dobru priliku za triumf. Analizirat ćemo Katar. Dobra je stvar da i oni moraju ići na pobjedu, pa neće biti zatvorena utakmica. Mi ćemo tu tražiti svoju priliku i imamo svoje šanse. Ipak, ni oni nisu naivna ekipa i morat ćemo biti oprezni, izjavio je Hadži Ahmetović. Malić se osvrnuo na prethodnu utakmicu, naglasivši da ekipa mora ostati fokusirana na krajnji cilj. Naravno da boli poraz od Švicarske, ali moramo ići dalje. Imamo šanse i to je najvažnije. Ulazimo u utakmicu

0: Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
0: Nastavljamo dalje Mundialis u programu Radio Tuzle na 94 MHz. Evo, sada ćemo se okrenuti prema onome što nas očekuje do srijede, do narednog Mundialisa. Igraće se utakmice u grupama I, J, K I L. Kada je riječ o grupi I, u 23 sata igraju Francuska i Irak. Dakle, Francuska nakon sigurne pobjede u prvom kolu dočekuje Irak i nada se pobjedi i prolasku u drugi krug. Inače, u Filadelfiji je najavljeno grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja ova utakmica, jer prema sigurnosnim pravilima koja važe u SAD-u, svaka pojava munje u radijusu od 13 km od stadiona automatski dovodi do prekida ili odgode utakmice na najmanje 30 minuta. Drugi par u ovoj grupi, u grupi I, je Norveška-Senegal. Također, Norvežani imaju sigurnu pobjedu i onda će, ukoliko ostvare novu, plasirati se dalje. U grupi J od 19 sati večeras igraju Argentina i Austrija, dakle pobjednici utakmica u prvom kolu, a drugi par čine Jordan i Alžir. Dakle, naš stručnjak Vladimir Petković na klupi Alžira priželjkuje svoje prve bodove. Kada je riječ o noći sa utorka na srijedu, u grupi K od 19 sati igraju Portugal i Uzbekistan. Portugal je također izraziti favorit ovdje, posebno nakon 1-1 u prvom kolu, što ih je sigurno onako malo razbudilo. A od 4 sata ujutru u noći, dakle na srijedu, u grupi K igraju Kolumbija i Kongo. Kada je riječ o grupi L, oni, njihovi parovi su Engleska Gana, koja se igra u utorak naveče od 22 sata. Englezi su na krilima pobjede na Hrvatskom, igraju protiv Gane, žele pobjedu da prođu dalje. I u jedan sat iza ponoći, dakle u pitanju je utorak na srijedu, grupa L, Hrvatska, Panama, vrlo, vrlo značajna utakmica za naše susjede, pobjeda je imperativ nakon poraza od Engleske, a posebno zbog činjenice da u trećem kolu igraju protiv u najmanju ruku neugodne Gane, gdje je rezultat također bitan. Dakle, ni pobjedom protiv Paname neće riješiti pitanje svog prolaska dalje. Dakle, dosta uzbuđenja je pred nama na svjetskom prvenstvu. Čuli ste što nas očekuje do naredne emisije, koja je u srijedu od 17 sati, kada će sa vama biti kolega Almir Jahić, i u kojoj ćemo uglavnom govoriti o utakmici Bosna i Hercegovina Katar. Čućete i očekivanja iz našeg tabora, anketu sa ulica Tuzle i tako dalje. Dakle, dosta razloga da ostanete uz Mundialis. Urednik i voditelj emisije Edin Bakić, tehnička realizacija Edin Bučuk. Želimo vam ugodne trenutke uz medijski servis Grada. Do slušanja. Mundialis, emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
2: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
3: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
2: Najvažnije preglede sa utakmica.
3: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
2: Priča o navijačima i atmosferi s Mundijala.
3: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
2: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
3: Ko piše istoriju?
2: Saznajte uz Mundialis.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Muzika za svačije ukuse.
8: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijede vijesti dana. U Tuzli obnovljen centar za posjetioce grada Tuzle. Tuzla je obilježeno 20 godina od prve transplantacije jetre u UKC-u Tuzla i Bosni i Hercegovini. Tuzla domaćin okruglog stola prava preživjelih rata, 30 godina mira. Novi uspjesi učenika Richmond škole na svjetskim olimpijadama. Sinoć otvorena 27. međunarodna likovna kolonija Breške. Košarkaši Bosne i Hercegovine počeli pripreme na Vlašiću. Izdato upozorenje na jake pljuskove i grmljavinu. Na Sonom trgu u Tuzli danas je svečano otvoren obnovljeni centar za posjetioce, savremeni turističko-informativni prostor koji će domaćim i stranim gostima pružiti kvalitetnije informacije o turističkoj ponudi Tuzli. Nakon temeljite rekonstrukcije, ovaj prostor obuhvatio je novo ruho i dodatni sadržaje. Projekat su zajednički realizovali Udruženje za razvoj NERD-a, Grad Tuzla i Turistička zajednica Grada Tuzle.
2: Rekonstrukcijom centra za posjetioce u Tuzli unaprijeđeni su unutrašnji i vanjski kapaciteti objekta, stvarajući funkcionalan, pristupačan i savremeno opremljen prostor namijenjen turistima i građanima. Novi sadržaj omogućit će kvalitetniju prezentaciju turističkih atrakcija, manifestacija i kulturne baštine Tuzle. Upravo će ovaj centar biti prvo mjesto susreta posjetilaca sa gradom soli, istakla je direktorica Turističke zajednice grada Tuzle, Amra Jaganjac.
3: Naša turistička zajednica grada Tuzli kao korisnik ovog projekta je dakle evo imala tu čast da se naše prostorije dakle renoviraju i urede i obnove, ali i opreme u svrhu opremanja dakle centra za posjetioce. Ono što nama znači otvaranje današnje ovog centra za posjetioce je to da unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo prema posjetiocima i turistima u našem gradu. Dakle, danas ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad, koji zanimaju neke informacije o našem gradu.
2: Obnova centra realizovana je u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza, PAKON 2,

0: financiranog kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Riječ je o projektu koji potvrđuje značaj regionalnog povezivanja i zajedničkog djelovanja institucija, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva. Kroz saradnju partnera iz tri države stvoreni su preduslovi za jačanje turističkih kapaciteta i bolju promociju lokalnih destinacija. Ističe Leila Hasić, direktorica Udruženja za razvoj NERD-a.
1: Udruženje za razvoj NERD-a je jedan od projektnih partnera na projektu PAKON 2 koji se realizuje kroz program prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U suštini Udruženje za razvoj NERD-a ima jako puno aktivnosti, ovo je jedna od aktivnosti unutar tog projekta i tu je nadogradnja projekta PAKON-a 1 koji je u stvari gro svojih aktivnosti imao na izletištu Ilinčica gdje smo od 2020. rekonstruisali dom prirode i nastavili sa svom popratnom infrastrukturom na samom lokalitetu Ilinčice. Osim Udruženja za razvoj NERD-a, projekat implementira u suštini grad Tuzla kao projektni partner, dok su projektni partneri iz Hrvatske općina Njemci, a iz Crne Gore to je u stvari javna ustanova za nacionalne parkove Crne Gore i Centar za posmatranje i proučavanje ptica.
0: Obnovljeni centar za posjetioce u narednom periodu imaće ključnu ulogu u promociji turističkih potencijala Tuzle i pružanju informacija posjetiocima iz zemlje i inostranstva. Otvaranjem ovog prostora Tuzla je dobila još jedan moderan turistički sadržaj, ali i snažan alat za daljnji razvoj turizma u gradu.
2: Da za donorstvo, da za život. Poruka je koja se danas čula s Trga slobode u Tuzli. Kampanjom posvećenom donorstvu obilježeno je 20 godina od prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini koja je urađena u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.
3: Dok puše svijeće na rođendanskoj torti, Jasmin Mulamujić ne slavi rođendan u uobičajenom smislu te riječi. On obilježava 20 godina od transplantacije jetre zahvata koji mu je 22. juna 2006. godine spasio život i pružio novu priliku. Njegov jubilej danas je simbolično obilježen na Trgu slobode u Tuzli, gdje je kampanjom Da za donorstvo, da za život obilježeno i 20 godina od prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini, urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.
4: Lijepo, bude problema, kao i svako imam neka probleme, nekakve onako zdravstvene, ali ništa strašno. Naravno, redovne kontrole na UKC Tuzla, kod ovidini doktora gore i stvarno hvala im svima, tako da dobro se osjeća. Niko ne zna kad mu može organ zatrebati, tako da mislim da bi to trebalo da shvatimo da je puno veća mogućnost da trebamo organ nego da ga damo. Tako da nadam se da će se i svijest građana promijeniti, da će u klinički centri malo više to ozbiljnije shvatiti tako.
3: 20. godišnjica prve transplantacije organa u Bosni i Hercegovini prilika je i za podsjećanje na razvoj transplantacije medicine u našoj zemlji. O značaju ovog medicinskog poduhvata govorio je profesor emeritus Najde Trnačević.
5: Bavio sam se dugo transplantacijom, bio sam i generalni koordinator kada je urađena prva transplantacija od mrtvog donora 22. juna 2006. godine jetre, dva bubrega i dvije korne. Tada je bio najveći iskorak za mene u stručnom pogledu, nekako evolucijskom, zato što je prva transplantacija jetre u Bosni i Hercegovini, znači prva transplantacija i jetre i praktično i bubrega od mrtvog donora. Sa jetrom smo se podigli. I ja se nadam da taj program mora opstati i ostati. Nastao je i mora opstati zbog bolesnika.
3: Ipak potreba za donorima je i dalje velika. Prema riječima Domislava Žuljevića, predsjednika Udruženja dijalizirani i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine, gotovo 2000 pacijenata trenutno je na dijalizi, a čak trećina njih mogla bi biti kandidati za transplantaciju i nalaziti se na listama čekanja.
6: Mi imamo negdje između 150 i 160 pacijenata, što je jako malo, znači moglo bi biti više. Imamo negdje oko 30 pacijenata koji čekaju jetru i 25 koji čekaju transplantaciju srca. Nažalost, ovi koji čekaju na transplantaciju jetre 14 mjeseci nisu dobili ni jedan poziv, jer 14 mjeseci Bosna i Hercegovina nije uradila ni jednu transplantaciju. Tu najviše gledamo prema UKC Tuzla, obzirom da je to jedini transplantacijski centar koji radi transplantaciju jetre.
3: Iza medicinskih termina, statistike i brojki kriju se ljudske sudbine i životne priče. Ismet Deveđić iz Tuzli prije 19 godina prošao je transplantaciju jetre. Ifeta Karić iz Brjesnice Male novi život dobila je transplantacijom prije 12 godina, dok je Aldina Bosantkić-Softić transplantirana prije 11 godina. Svi oni danas svjedoče o značaju razvoja transplantacijske medicine i važnosti donorstva. U okviru kampanje Da za donorstvo, da za život, građani su imali priliku informisati se o značaju darivanja organa i načinima na koji mogu postati donori, šaljući jasnu poruku da donorstvo znači novu šansu za život.
2: Narednih nekoliko minuta Hronike grada rezervisano je za pregled agencijskih vijesti iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Požar na Mostarskoj deponiji i dalje izaziva velike probleme, a u akciju gašenja uključen je i traktor kao i dodatne vatrogasne ekipe s više vatrogasnih vozila. Kako saznaje Bljesak Info, vatra je u međuvremenu zahvatila i radne mašine Mostarskog komunalnog preduzeća. Prema prvim informacijama s terena, na dojavu o požaru u početku je intervenisalo 7 vatrogasaca sa 3 vozila. Zbog širenja požara ubrzo su angažovane dodatne snage, pa je na teren upućeno još najmanje 5 vatrogasnih vozila i 10 vatrogasaca. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, da drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljuju nadležne institucije. Inspektorat Republike Srpske apeluje na poslodavce da iskoriste mogućnost preraspodjeli radnog vremena i na taj način zaštite radnike koji radi na otvorenom, izloženi suncu i visokoj temperaturi. Kako je pojašnjeno, poslodavac može organizovati rad u fazama u jutarnjim i večernjim satima i primijeniti niz organizacionih mjera kako ne bi došlo do oboljevanja zaposlenih. U inspektoratu navode da sigurno radno mjesto treba da bude prioritet poslodavaca i radnika, te naglašavaju da dobra zaštita na radu povećava produktivnost, a samim tim i konkurentnost poslodavaca, te doprinosi ostvarivanju poslovnih planova i ciljeva. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje danas je konačno usvojio dopunu pravilnika što će omogućiti povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Zakon kojim je omogućen povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine je stupio na snagu u aprilu prošle godine, ali za početak primjene bilo je potrebno da izmjene pravilnika napravi i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje. Skoro godinu i po kasnije svi građani Bosne i Hercegovine će imati priliku da svoju prvu nekretninu u novogradnji kupe bez plaćanja iznosa PDV-a, što će značajno olakšati stambeno zbrinjavanje građana. Pravo na povrat PDV-a imat će svi oni koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine, bez obzira na to što pravilnik nije ranije usvojen. Dakle, pravo na povrat PDV-a moći će ostvariti svi punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji kupuju stan, odnosno stambenu nekretninu, prvi put u novogradnji. Napomenimo da se PDV za nekretnine u starogradnji ne plaća, izuzev poreza od 5% za promet nekretnina. Pomorski saobraćaj u Hormuškom Oreuzu nastavljen je u ponedjeljak brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država prema platformama za praćenje mora uprkos objavi Teherana o ponovnom zatvaranju ovog i strateški važnog plovnog puta. Hormuški Moreus ponovo je otvoren prošle sedmice nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, čija svrha je okončati rat na Bliskom Istoku, no Teheran je u subotu objavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanu. Nešto više od mjesec dana nakon početka epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, broj potvrđenih slučajeva u zemlji porastao je na više od 1000. Ministarstvo informisanja saopštilo je da su umrle 254 od 1003 osobe, kod kojih je potvrđena ebola u 3 provincije, dok se 100 osoba oporavilo. Navodi se da se 365 pacijenata trenutno liječi u bolnicama i izolacijskim odjelima. Stopa smrtnosti trenutno iznosi oko 25%. Iz Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti više su puta izrazili zabrinutost zbog velikog broja nepoznatih kontakata koji se ne prate. Vraćamo se lokalnim temama. Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovali su okružnje

0: Okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira. Okrugli sto predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture s ciljem otvaranja dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima s kojima se preživjele osobe i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata.
1: Borba za prava žrtava rata traje i nakon 30 godina. Na to, obilježavajući sedmicu sjećanja od 19. do 26. juna, upozoravaju iz Udruženja građana Vive žene Tuzla. Elmir Ibralić, pedagog, psiholog, psihoterapeut u ovom udruženju.
2: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, a društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja, naučili iz toga i kako smo mi zapravo, da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova stvar, da njihova stvar, prava budu ostvarena i da žive život dostojan čovjeka. Skrećemo pažnju važnost rehabilitacije, ostvarivanju prava reparacije, ali isto tako uključivanju društva u boljoj artikulaciji i razumijevanju i prepoznavanju njihovih patnji kroz zakone, kroz aktivnosti, kroz kulturu sjećanja, kroz memorializaciju i tako dalje.
1: Vlast je prepoznala potrebe žrtava rata i ugradila ih u okvir zakona o civilnim žrtvama rata Federacije Bosne i Hercegovine 2023. godine. Nažalost, ta prava su teško ostvariva zbog mnogih prepreka na tom putu, kaže Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja građana za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu Naš glas Tuzla.
3: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, stambeno, prioritetno stambeno, trošak sahrane ili dženaza, jer neke preživjele godinama žive same i onda su se zabrinule na kraju njihovog života ko će da ih ukopa. I onda mi smo tražili, došlo je u zakon ovaj da imamo trošak na dženaze ili sahrane. Međutim, izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo. Istina i jeste jedini lijek za nas preživjeli i to mi nekako taj pokretač inat mi daje snagu da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
1: 30 godina nakon rata izuzetno je teško razgovarati o pravima žrtava rata, istakla je profesorica Ljubica Tomić-Selimović, sistemska porodična psihoterapeutkinja. U miru je, kaže, važno govoriti o dostojanstvu.
4: Nažalost, nekako moje iskustvo svjedoči o tome da koliko god mi društveno govorili o tome, koliko god se sjećali, evo da kažemo, svih preživjelih, posebno u ovim periodima kada obilježavamo ove značajne datume, nekako društvena podrška sistematska u potpunosti izostaje i u kontekstu djelovanja najviše se oslanja na neke individualne priče, individualna iskustva i djelovanje organizacija kao što su, na primjer, Vive žene, a to nije dovoljno u jednom postratnom društvu, jer nažalost mi i dalje jesmo postratno društvo i ti narativi se održavaju, da kažem, u našem društvenom političkom životu konstantno. Ono što je značajno sa psihološkog aspekta i zbog čega sam ja danas tu je da kroz ovu saradnju praktično ozvaničimo koliko je važno prenositi glasove, odnosno priče budućim mladim generacijama i koliko je u stvari tu značajna saradnja sa samim univerzitetom.
1: Okrugli sto je organizovan s ciljem boljeg razumijevanja potreba i prava preživjelih rata, jačanja institucionalne podrške te podizanja svijesti javnosti o važnosti zaštite dostojanstva i ljudskih prava osoba koje su pretrpjele ratne traume.
0: Bosna i Hercegovina imala je svoje predstavnike na jednom od najprestižnijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja Genius Olimpijade 2026 održano je u Sjedinjenim Američkim Državama. Među više od 1300 učesnika našli su se i učenici Richmond Park škole iz Tuzle koji su predstavili inovativne projekte iz oblasti nauke, inženjeringa i zaštite okoliša.
5: Učenici Richmond Park škole iz Tuzle predstavljali su Bosnu i Hercegovinu na Genius Olimpijadi 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja iz oblasti nauke, inovacija, inženjeringa i zaštite okoliša. Ovogodišnje finale održano je u saveznoj državi New York, a okupilo je više od 1300 učesnika iz 79 zemalja.

0: svijeta. Učenici Richmond Park škole iz Tuzle ostvarili su status finalista i nagrađeni su certifikatima te posebnim pohvalama za kvalitetnu prezentaciju svojih projekata. Mentor učenika iz Tuzle bio je Džemir Cerić, profesor u pomenutoj školi.
1: Fokus Genius Olimpijade je zapravo na rješavanju ekoloških problema, a kroz nekoliko disciplina, kao što je robotika, kao što je nauka, kratak film, umjetnost, muzika, sve ono što je zapravo mladima veoma blisko. Genius Olimpijada ove godine okupila je preko 1500 učesnika iz oko 63 države i 37 saveznih američkih država. Što se tiče ove naše male raje tu koju ćete u nastavku jelovaj pogledati i čuti, mi nismo osvojili neku od medalja, ali smo se obogatili za jedno veliko iskustvo. Mi smo zapravo razmijenili kontakte sa mnogima, sa mnogim tamo takmičarima i dokazali smo da bosanski srednjoškolci mogu rame uz rame da stoje sa najelitnijim i najspremnijim srednjoškolcima u svijetu.
0: Među predstavnicima Bosne i Hercegovine bile su i učenice Richmond Park International Secondary School Tuzla, Hana Prijelić i Lamija Mršić, koje su se predstavile projektom Tremo Track u kategoriji inovacija.
2: Naš projekat se bazira na toj pametnoj rukavici koja detektuje tremor ruku, kao primjećuje influence, kao da kažem, utjecaj stresa na taj tremor, razlikuje normalni tremor od Parkinsonovog tremora i još neke eksperimente kako utiče godine na taj tremor isto.
0: U kategoriji inženjeringa nastupili su Eldar Hodžić i Aydin Hodžić sa projektom Kylie Kustos, koji je privukao pažnju međunarodnih stručnjaka i učesnika.
3: A naš projekat se fokusira, kao što je profesor rekao, na dron koji je upravljan od strane umjetne inteligencije samim i upravljanjem, a i koji se koristi za detekciju vatre, čije se analiziranje slika isto bazira na umjetnoj inteligenciji, te koristi natriumske baterije koje su na najnovijem istraživanju MIT-a postavljene u top 10 tehnologija 2026. godine.
4: Kroz vijesti smo primijetili dosta više oko ovih požara, na primjer pogotovo u Americi, u Kaliforniji i to, i onda smo shvatili kroz drona i to da možemo da poboljšamo taj proces primjećivanja vatre.
0: Svoje uspjehe na međunarodnoj sceni učenici Richmond Park škole iz Tuzle nastavili su i u Londonu. Naime, na prestižnoj International Greenwich Olimpijadi, održanoj od 14. do 20. juna, učenice Esma Sinanović i Neila Kusturica osvojile su zlatnu medalju. Ovaj rezultat još jednom potvrđuje kvalitet rada mladih istraživača iz Bosne i Hercegovine i njihovu konkurentnost na međunarodnim naučnim takmičenjima.
5: Večeras će u ateljevu Ismeta Mojzinovića biti upriličena projekcija dokumentarnog filma o akademskom slikaru Safetu Zecu. Film Safet Zec, put majstorstva, je dio programa obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta Tuzla. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, glavna podružnica Tuzla i Župe Breške, sinoć je svečano otvorena 27. Međunarodna likovna kolonija Breške, jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih likovnih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
6: Već 27 godina Breške su mjesto susreta umjetnika, razmjene ideja i nastanka vrijednih umjetničkih djela. Prema riječima Ivice Kovačevića, predsjednika Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, na koloniju je stiglo 10 umjetnika iz Bosne i Hercegovine i regiona.
7: Ovo je jedan idealan ambijent, rekao bih, za ono što predstoji u narednih 5-6 dana, a to je naša 27. likovna kolonija. Imamo opet 10 umjetnika koji su došli iz Srbije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, naravno, dakle, iz ovih zemalja regije, kako mi to inače radimo, koji će evo provesti tu tjedan dana, uživati u ljepotama ovog kraja, upijati, rekao bih slobodno, ljepote ovog podmajevičkog kraja, upijati ovu jednu dobrotu ljudi koji ovdje žive, koji sa otvorenog srca uvijek svake godine ih dočekuju.
6: Među učesnicima su i umjetnici koji prvi put stvaraju u Breškama. Milica Ilić iz Šapca i Voj Novaković iz Novog Sada ističu da ih je oduševio prirodni ambijent ovog mjesta, naglašavajući da su likovne kolonije prilika za razmjenu iskustava, upoznavanje kolega i razvijanje novih kreativnih ideja.
8: Veliko mi je zadovoljstvo da se nalazim u ovom prekrasnom mestu. Videla sam prirodu veoma

0: živopisna i ljudi su vrlo prijatni za sada, jako smo lepo dočekani. Nisam baš razmišljala šta bih započela, svakako znam da ću raditi akril na platnu, ali vidjet ću, pošto je veoma inspirativno mesto, pretpostavljam da će to biti neki pejzaž.
1: Još uvek ne znam šta ću slikati, mislim da ću ovaj i sutrašnji dan provesti malo razmišljajući, tražeći neku inspiraciju. I ja često idem na kolonije, nekad sam išao i češće, kad sam bio mlađi. Ovo, mislim da su dobra mesta gde se ono susretne čovjek sa ljudima, sa različitim ono predelima. I tu može ono da se desi nešto, da se dođe do nekih novih ideja ono, u nekoj opuštenoj i lepoj atmosferi.
2: Tokom narednih dana umjetnici će u Breškama stvarati nova djela inspirisana prirodom, kulturnim nasljeđem i ambijentom ovog kraja. Međunarodna likovna kolonija Breške već gotovo tri decenije njeguje umjetničko stvaralaštvo, ali i kulturnu saradnju. Ovogodišnje izdanje trajeće do 26. juna.
3: Na svjetskom prvenstvu u nogometu danas su na rasporedu sljedeće utakmice. Igra Argentina, Austrija, Francuska, Irak, zatim Norveška, Senegal u grupi Jordan i Alžir. A rezultati susreta proteklog dana su Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Belgija, Iran 0-0. Urugvaj, Zelenortski otoci 2-2 i Novi Zeland, Egipat 1-3. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je na Vlašiću počela sa pripremama za utakmice protiv Turske i Srbije u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajević će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije će gostovati Srbiji. Za područje Tuzle je izdato upozorenje zbog mogućih pljuskova praćenih grmljavinom tokom dana. Nadležni s tim u vezi upozoravaju da su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, te savjetuju dodatni oprez na planinama, u šumama i na otvorenim prostorima gdje je rizik od udara groma veći. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 31 stepen Celzijusa, Sarajevo i Bihać 30, Banja Luka 34, Mostar 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova, praćenih grmljavinom, može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Nastavlja se razdoblje vrućine koje će utjecati na biometeorološke prilike u cijeloj zemlji. Dodatan oprez potreban je kod meteoropata i hroničnih bolesnika koji mogu osjećati pojačan umor i pad koncentracije. Svima se savjetuje dobra hidracija i lagana prehrana. Fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom potrebno je prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem uz obaveznu UV zaštitu.

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zubci, Izađić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Sveti

Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjevir Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Lidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz iza Čičbihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom.

Tuzle, posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme,

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepen pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Lice je prvo sa čim se srećemo pri upoznavanju sa nekom osobom i njegove nepravilnosti se ne mogu lako sakriti. Dostignuće savremene maksilofacijalne hirurgije omogućavaju ispravljanje čak i onih nedostataka koje prije samo 30 godina bilo nezamislivo korigovati. O estetskoj hirurgiji lica danas ćemo razgovarati sa doktoricom Musfahom Burgić, specijalistom maksilofacijalne hirurgije. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu. Dobar dan i vašim slušalcima i gledalcima.
1: Evo, složit ćete se sa mnom vjerovatno da estetska hirurgija posljednjih 20 godina zaista doživljava ekspanziju. Pa da li to možemo podvesti pod pomodarstvom ili pod potrebom ili kulturom življenja ili kako već to da definišemo i objasnimo?
2: Na samom početku ste rekli da je ljudsko lice ono na što se i prvo fokusiramo u komunikaciji sa drugim ljudima i na osnovu tog izgleda lica vrlo često i svi donosimo neke predrasude, je li nam neko simpatičan ili ne, što je žalosno. Ali u suštini zadnjih godina, ja bih rekla možda ne tako zadnjih 20 godina, ali recimo u Bosni i Hercegovini u zadnjih 5 godina je baš došlo do jedne velike ekspanzije zahtjeva za određenim estetskim korekcijama na licu. Na to su u velikoj mjeri utjecali i društvene mreže, različiti mediji. To je nešto što u zapadnom svijetu se radilo možda i više od zadnjih 30 godina, ali ono polako stiglo i do nas. Ta ekspanzija ide vrlo često za moj ukus u nekom negativnom pravcu, zato što imate različite zahtjeve od različitih pacijenata. O ukusima naravno ne vrijedi raspravljati. Da li je to pomodarstvo ili potreba, zavisi od želja pacijenata. I ono što ja vrlo često naglasim jeste do nas ljekara zapravo da savjetujemo pacijenta šta treba uraditi, a šta ne. Pacijenti vam mogu doći u ordinaciju sa bilo kojim zahtjevom, oni da imaju pravo na to, ali do vas kao do medicinskog profesionalca jeste da ga uputite na neki pravi put, što bih rekla. Znači da savjetujete pacijentu da li je taj zahtjev njegov opravdan ili ne. Zapravo tretmani lica i tretmani tijela su danas postali jednim dijelom, hajde da kažem, higijenskih tretmana lica. U većoj ili manjoj mjeri kod sve populacije, počevši od adolescentne dobi pa do ljudi koji su u poznim godinama.
1: Da, ono što jeste problem da se u zadnjih godina estetskom hirurgijom bave i osobe koje, da kažem, kurs završe, a rade oko usta, oko očiju, mislim, što je nezamislivo. Pa je, postoje neka pravila?
2: Pravila postoji.
1: Da.
2: Postoji zakonski...
1: Pravila da se krše.
2: Postoje zakonske regulative, da. Zato ko šta može da radi. Jasno je definisano to zakonom. Jednostavno, Bosna i Hercegovina, hajde da kažem, jeste jedno tržište što se tiče estetike. Ja bih to doslovno rekla da je to jedna malo siva zona i nije to samo kod nas, to je i u zemljama regiona i to se događa i u Zapadnoj Evropi i u Americi i nerijetko smo u zadnjih mjeseci mogli čitati izveštaje koji su dolazili iz Amerike o neregistriranim preparatima koji su unešeni na američko tržište.

0: gdje su pacijenti imali vrlo ozbiljne komplikacije, ali oni imaju drugačiji sistem regulisanja. Što se tiče tih zakonskih regulativa, mislim da bi trebali sjest i ekonomisti i pravnici i naravno i struka da se po mom skromnom mišljenju naprave jednako neke preinake. Tačno je da vam na bilo kojoj društvenoj mreži svakodnevno iskaču oglasi od usana pa nadalje i da se tim bave i u kozmetičkim salonima i u kućnim uslovima. I svi smo mi toga nekako svjesni, ali znači nije do mene da se bavim tim. Ja sam ljekar koji radi svoje obaveze. Postoje znači institucije koje se trebaju baviti tim, dakle, ali treba, izvinite što vas prekidam, educirati i pacijente da te supstance koje se ubrizgavaju jesu lijekovi. To su medicinska sredstva klase 3 koja moraju biti registrirana kod agencije za lijekove i ona kao takva mogu biti aplicirana isključivo od strane ljekara. Rekla sam vam za poroznost bosansko-hercegovačkog tržišta, mi da imamo registrirane preparate, ali imamo jako veliki broj neregistriranih preparata koji kruži na neki način.
1: Zato sam to i pomenula. Ako već raditi, bar možemo, ako ne možemo spriječiti neke zloupotrebe, bar možemo apelovati na sve one koji se odluče da rade estetske neke operacije, da razgovaraju sa pravnim specijalistima, školovanim ljudima, da se ne igraju sa životom, što bi rekli.
0: Da, prije par godina je bio jedan slučaj u Srbiji ljekara, odnosno ne znam da li on ljekar ili ne, koji se predstavljao kao plastični hirurg i radio je neke stvari, ne znam kako je to završilo, znači znam da su se tada i mediji, pacijenti, dakle, i ljekari digli na noge, ali znate, vi imate tu ulaznu informaciju, ali niko ne zna koja je konačnica svega toga i šta se desilo sa tih pacijenata, dakle, i sa osobe koja je zapravo prouzrokovala tu ne samo financijsku štetu, ali zdravstvena je u mnogo čemu najopasnija. Kažem vam, nije moje da se bavim tim, postoje organi koji trebaju da se pozabave s tim i prvo da krenu od mene, ja uvijek tako kažem, i onda da te društvene mreže su nam dostupne svima, svi mi možemo vidjeti šta neko radi i šta ne radi u svojoj ordinaciji ili gdje već.
1: Dobro, kada kažemo da su estetske operacije opravdane, a kada ne?
0: Pa vidite, estetske operacije se mogu voditi i kao funkcionalno estetske operacije. Ne mora sve što se radi na licu ili na tijelu da se kaže da to je estetika. Ne podliježe sve to estetici, barem za mene kao ljekara. Imate mnogo takvih recimo slučajeva i primjera. Ako recimo govorimo konkretno o maksilofacijalnoj hirurgiji i ako imate osobe koje imaju problema sa zagrizom, osobe koje vidite recimo sa isturenom donjom vilicom, oni imaju problem sa zagrizom, problem sa položajem zuba, to su funkcionalno estetske operacije. Ako pogledamo recimo polje plastične hirurgije, vi nikako ne možete okarakterisati kao estetsku operaciju ako ste koristili implantat kod žene koja je imala tumor dojke, bio on benigan ili maligan. Vi ako sklonite taj tumor, naravno da ostaje asimetrija dojke, a mi smo sve žene vezane za taj naš organ. Korištenje implantata u tom slučaju nije estetika. Kod pacijenata koji izgube veliki broj kilograma, ostaje koža koja visi. Znači, tim ljudima treba poboljšati kvalitet života. Ako se vratim na lice, recimo kod pacijenata koji imaju neke urođene anomalije, koji imaju izražene asimetrije lica, kod pacijenata kod koji su rađeni neki operativni zahvati na licu, pa je odstranjen dio kosti, pa nastane taj deformitet, na tijelu vi ćete to prekriti garderobom na licu, vi to ne možete sakriti niti šiškama, niti bilo čim drugim. Znači, postoji opravdanost i estetska i funkcionalna opravdanost da vi toj osobi pomognete u smislu da ćete uraditi neki korektivni zahvat u smislu suspenzije, lipofilinga, nekih ekspandera. Znači, u tom dijelu su one funkcionalne i postoji jasni kriterij.

0: kriteriji koji razdvajaju funkciju od estetike. I mislim, ako se slijede ti kriteriji koji nisu izmišljeni, znači to je to su kriteriji koji su doneseni na osnovu guidelinesa ne samo u Bosni i Hercegovini, nego koji se koristi u svijetu, i ako se samo oni prate, znači mislim da tu nema greške. Ili recimo, evo, još ću se samo osvrnuti na djecu. Ako imate dijete sa odstojećim ušima, sa klempavim ušima, vi znate da uvijek postoji u školama malo
1: izrugivanje
0: jeste, nećete dopustiti djetetu da psihički pati. Te njegove klempave uši su zapravo njegova istinska potreba da se odradi ta operacija, da se te uši približe ponovno uz glavu, kako to dijete ne bi imalo dodatne psihičke probleme ili da bude, ne znam, maltretirano od strane svojih vršnjaka.
1: Tako je. Jeste bili u situaciji da odbijete kad je u pitanju estetska opera, kad vidite da nema nekako opravdanja za to, da kažete neću?
0: Jesam, ja mislim da sam među velikim brojem pacijenata i poznata kao neko ko odbije pacijente za zahtjev.
1: To znači da ste pravi lekar.
0: Hvala. Hvala vam na tome, ali u suštini, znači, moji pacijenti znaju da neke estetske korekcije ne mogu tako često raditi, da ja to ne dozvoljavam, i da bi se ja zaštitila nekako od toga, ja vodim moju evidenciju o tretmanima, a također što se tiče estetskih operacija jednako tako. Bitno je biti otvoren i transparentan prema pacijentu. Meni je jasno da mi svi radimo za novac, ali novac ne treba biti moj prioritet u životu. Ja ne bih željela da se ne bavim ovim poslom da me neko samo gleda kroz tu prizmu novca. Meni je jako bitno da na kraju, u konačnici, budemo zadovoljni i pacijent i ja. Ja sam istinski jako puno samokritična. Mom pacijentu se može nešto dopasti, ali ja uvijek imam možda nešto. Znači, porazgovarati sa pacijentom, reći gdje će biti ožiljak, kako će izgledati ožiljak, da će on biti vidljiv ili ne, ako to pacijent prihvati, naravno potpiše vam proceduru pristanka na operativni zahvat, vi možete to nešto uraditi, ali da radite nešto što je po vama neopravdan zahtjev, mislim da je bolje takvog pacijenta ne uraditi, posavjetovati ga i naravno savjetovati mu da ode i po drugo mišljenje, da vidi šta će neko drugi od hirurga mu zapravo predložiti.
1: Čula sam da vam pričaju da ste veliki stručnjak, zato sam vas i zvala, jer ovo su veoma osjetljive teme, a trebaju nam stručnjaci da pričaju o njima. Koje najčešće estetske operacije se rade?
0: Najčešće estetske operacije koje se rade
1: na licu
0: jeste recimo upravo ta korekcija ušiju, ali to je već u nekoj starijoj životnoj dobi. To je blefaroplastika, znači operacija gornjih ili donjih kapaka, bilo funkcionalna, bilo estetska. Imate vrlo često zahtjeva za faceliftingom, mada pošto za facelifting treba duže vrijeme oporavka, onda se recimo osobe odlučuju za neke suspenzione niti koje su minimalno invazivna metoda. Što se tiče tijela, obzirom da ja radim skupa i sa mojim bratom koji je plastični hirurg i uskoro otvaramo zajedničku specijalističku ordinaciju, što se tiče tijela, to su obično redukcije grudi, povećanje grudi, stanja nakon prekomjernog gubitka kilaže, to je zahtjev za zatezanje stoma, za neku liposukciju, eventualno lipofilling, tako.
1: Niste mi pomenuli usne koje su toliko u modi posljednjih godina.
0: Da vam kažem, usne nisu operacija, usne su apliciranje punila, apliciranje hijalurona, da možda jesu u modi. Ja i jednako tako radim, ne tako često, nisam neki pretjerani fan, iskrena da budem.
1: Ponekad ne čini ništa kad je previše.
0: Ponekad ne zadovoljavam kriterije pacijenata iz razloga što ja, da, moram biti iskrena, znači iz razloga zato što ja ne volim ništa da bude too much. Znači volim sve da je suptilno, da odgovara pacijentu njegovim godinama, da to nije nešto što

0: ti na vašem licu, da kad izađete iz moje ordinacije niko ne upire prst u vas, znači samo malo suptilno. I ono što mi je drago, da posljednjih godina se zapravo i pojem o toj estetici se vraća na to što je estetski prihvatljivo, na prirodno, na zapravo tu neku preventivu u tom nekom procesu starenja, jer proces starenja je neminovan i mi se možemo boriti protiv tog procesa starenja na ovaj ili onaj način, sa kremama, sa različitim preparatima, ali mi ga možemo blago zaustaviti. Ali treba biti sretni da dočekamo neke godine, da dočekamo te bore i tu kožu koja nam visi ovdje ili onda, zato što znači da smo zdravi, pravi i prije svega živi.
1: Da, divno ste to rekli, ali eto, dok to neko shvati, treba održati ovaj trend katastrofalni, puna usta, moraju biti visoke jagodice, sad su nešto iskošene oči. I ne bi rekla toliko da je kod nas koliko je recimo u susjednoj Srbiji to izraženo. Ta grand produkcija, pinki.
0: Pa, vidite.
1: Ili mi se čini?
0: Svaka zemlja ima neke svoje standarde. Ako recimo kompariramo tri zemlje u regionu, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, svi smo mi različiti. U Srbiji imaju taj trend mora biti viđeno. Aha. Znači, imate pacijente koji žele da im se primijeti svaka njihova promjena, koji prate neke trendove, koji opet dolaze sa nekog daljeg istoka, ja bih rekla. U Bosni i Hercegovini vam postoji jedan miks tih zahtjeva, ali mislim i da ti zahtjevi zavisi i od starosne populacije pacijenata. Mlađe životne populacije prate te trendove, gledaju te TikTokove, te filtere i obično se uspoređuju s onim što je filtrirano, što istinski nije stvarno. Znate, i onda donesu te, ja to zovem šnitove i šablone, gdje žele da imaju tako nešto.
1: Oči ovako.
0: Da. U Hrvatskoj je opet suptilnije, ali u Hrvatskoj jednako tako imate osoba koje sa svojim estetskim procedurama na licu štrše od kompletne populacije. Znači, to vam je opet individualno. Ti zahtjevi do ljekara je šta će uraditi ili šta neće uraditi. Znači, do medicinskog je profesionalca kako će se postaviti prema pacijentu. Zahtjevi pacijenata mogu biti različiti. Znači, do nas je šta želimo ili ne želimo raditi.
1: Vrlo česte su intervencije nosa.
0: Da.
1: Da se smanji, prčast, mali.
0: Da. To iskreno mi ne radimo. Možete raditi funkcionalnu, ali i estetsku korekciju na nosu, znači funkcionalnu da osoba koja ima poteškoća sa disanjem zapravo prodiše, to je obično to, da, zbog je devijacije iz septuma. Ako zahtjeva za estetikom, obično se nekako jedno s drugim uveže ili bude odvojeno, nebitno je, gdje može da tu nekakvu devijaciju nosa u jednu ili drugu stranu ili te neke grbice na nosu ili proširene nosnice da se koriguju, ali pravljenje onih malih nosića sa nekim vrhom prema gore, to je jedno vrijeme bio trend i to su jako puno radili u Turskoj. Jeste, to možda može biti simpatično, ali vi tu imate danas sutra problem sa disanjem i to je trend koji može biti super u toku 5 godina, neka bude i u toku 10 godina, ali se postavlja pitanje, vi u toku 10 godina ste stariji 10 godina,
1: da,
0: vaše tijelo ima drugačije zahtjeve, a vi kakvu god operaciju da napravite na tijelu, to nije za cijel život. Vaša koža se mijenja. Kad se gospođa odluči za grudi, za stomak, svaki kilogram viška, ako ne vježbate, ne vodite računa o vašoj prehrani, vi dobijete koju kilu i kaže evo vratilo mi se. Nije se vratilo greškom ljekara, nego zato što su mi nepažljivi. Na neki možda lak način smo dobili fini ravan stomak, neke konture i onda idem ponovno po istim standardima svog života. Kad recimo na licu urade kapke, to nije do kraja života. To je koža koja se mijenja. Facelift kad uradite, to divno izgleda, ali i to ima svoj rok trajanja. I ta

0: Ta koža koja ostane nakon urađenog facelifta jeste koža koja se mijenja i koja bi se mijenjala svejedno uradili ili ne uradili facelift.
1: Vi ste dakle ljekar koji i liječi i uljepšava. Liječi funkcionalne od povreda do tumora na glavi, a vamo s druge strane radite na uljepšavanju. Koji su vam zahvati najkomplikovaniji? A gdje više uživate, prvo da vas pitam?
0: Više uživam u izazovima. Znači, to su velike komplikovane operacije, da, velike traume, veliki tumori. Da. Ja sam prije svega hirurg. Uz tu hirurgiju se iz nekih stanovitih razloga koji su mi se događali desila i ova estetika. Da toga nije bilo, ja se možda estetikom ne bi niti bavila. Ali postoji taj challenge, taj izazov, taj adrenalin. I ja nerijetko kažem da je hirurgija jedna čudna bolest ovisnosti sa kojoj se teško skinuti. Znate, ja volim, ružno zvuči, jel? Ali volim izazov u toj hirurgiji. Tumori, pogotovo tumori na licu, znaju biti veliki, ekspanzivni, zahtijevaju vam uloženo vrijeme, lobanja i vrat su puni magistralnih, znači velikih krvnih sudova, nerava, oko kojih vi mora da plešete, da ih ne povrijedite, da sačuvate koliko toliko funkcionalnost, i kad sklonite tu tumorsku masu, kao što sam vam rekla, vi nastojite da to prilagodite kao što je bilo. Ali onkološka hirurgija nije estetska hirurgija i to nekad meni bude problem kao ljekaru, jer ja želim da to izgleda kao ranije, a to u suštini nije lako za postići, vrlo često se ne može postići.
1: A koji su vam najteži zahtjevi? Pretpostavljam, evo, malo ste i odgovorili sad, ti onkološki.
0: To su tumori glavi i vrata i to su neke komplikovanije traume, prelomi kostiju lica, to je onako samo po sebi izazov.
1: Svaka vam čast. A evo da još samo pomenemo ove dobne granice kad se rade estetski zahvati. Da, estetski zahvati, recimo facelifting ne bi smio se raditi prije 50 godina, je li to istina? A danas ga ljudi rade mnogo ranije, to sam negdje pročitala, je li to ima opravdanje?
0: Da vam kažem, mislim da za estetiku ne možete postaviti neku striktnu starosnu dobu, to je individualno. Meni kad dođu pacijenti koji su mlađi od 25 godina sa nekim zahtjevom, ja uvijek tražim da dođu roditelji i oni se vrlo često bune i kažu, mi smo punoljetni, mi radimo. Ja to poštujem, ali je meni i roditelj u tom svemu ključan, jer vi živite s nekim 25 godina, ok, to vam je punoljetstvo i možete da donosite svoje odluke, ali nekako ja volim u to sve uključiti i roditelja, ne da uradim nešto i da posle to dijete dobije neku negativnu kritiku. Što se tiče facelifta, imate osobe koje su u ranim 40. godinama kod kojih je koža pala, znači njihov elasticitet kože odgovara elasticitetu kože možda neke osobe koje ima 60 ili 70 godina, i nekako slijedom nekih zbivanja i zaočekivati je da će se neko u 40. i prije odlučiti da uradi takvu vrstu operacije, za razliku od osobe možda koja je u 70. mada i ti osobe u 70. se odlučuju da odrade neku korekciju na svom licu ili tijelu.
1: Da, dakle, ipak je to individualno. Evo, recimo, uši kad radite?
0: Pa uši radimo otprilike djeci ili prije polaska u školu, to su mala djeca i tada je operativni zahvat izvodi u opštoj anesteziji. Međutim, sve zavisi od samog djeteta. Nekad najmlađe, recimo, dijete koga sam uspjela u ratu u lokalu i koje se nije mrdnulo je imalo 9 godina, ipak apliciranje lokalnog anestetika je bolno i pecka. Znači, to je neka starosna dob od predškolskog i ranog školskog uzrasta, pa onda nadalje.
1: Evo, doktorice, vi ste dakle neko ko stvarate promjene estetske, govorimo o estetskim, pa čak evo i u ovim kad su funkcionalne. Da li svjedočite da zaista kad neko nešto promijeni na sebi, to poboljša njegov način života, vrati mu samopouzdanje, utiče li na kvalitetu života?
0: Utiče.
1: Da.
0: Zato što se mnogi ljudi jave sa istinski opravdanim zahtjevima, bez obzira što su oni čisto estetski. Kad vidite jedan osmijeh na licu jednog djeteta, kad mu radite te uši, kad vam neko ko odradi tu blefaroplastiku kaže kako bolje vidi, kako nema tu težinu, pogotovo na veče, jer u toku dana se u tom predjelu okoločne regije još dodatno skuplja voda, pa je ta težina veća. Kad imate mladu žensku osobu koja ima izrazito velike dojke, pa kad napravi redukciju, koja vam je to olakšanje za kičmu, za ramena, ne mora više da nosi velike grudnjake i one grudnjake koji se zapravo urezuju. Čak i osobe koje urade te filere sa nekim malim, minimalnim nedostacima, vi vidite da oni izađu sretni. Evo, iskoristit ću priliku, znači nedavno sam imala zahtjev za jednom korekcijom ostojećih ušiju kod jako simpatične djevojke koja ima kohlar. Znači, ona je rođena s tim slabim da nema mogućnost, jeste, sa jako slabim sluhom. Ali njoj te njene uši predstavljaju problem mimo tog kohlara. Znate, zašto nekome ne vratiti osmijeh na lice? Ona će svoj kohlar nositi cijel život, ali je žensko i želi da izgleda lijepo. Zašto je osuditi? I ja sam bila presretna kad vidim to, kažem vam, estetski možda jest, ali je za takvu osobu to više funkcija, jer to je njoj bilo potrebno da vrati svoje samopouzdanje.
1: Da zaključimo, bilo kako da imate želju, dilemu, pitanje, potražite stručnjaka, nekog poput vas, otklonite sve dileme i uradite najbolju stvar za sebe.
0: Ako ništa, izguglajte. Znate kako ljudi guglaju sve, tako mogu da izguglaju i osobu koju žele pokloniti svoje povjerenje.
1: Hvala vam najljepša na ovom gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je doktorica Muspaha Purgić, specijalista maksilofacijalne hirurgije.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: U ovom izdanju Galerije portreta predstavljamo ženu čiji život najbolje oslikava snagu karaktera i tihe borbe koje mnogi ne vide. Hasija Jahić je još kao djevojčica znala da će jednoga dana biti učiteljica i postala je upravo ono što je željela. Svoju profesionalnu priču ispisala je kredom po školskim tablama, oblikujući prve rečenice svojih učenika, ali i njihove prve korake ka životu. Tokom čitavog radnog vijeka bila je više od učiteljice, oslonac, razumijevanje i osoba koja je znala pronaći dobro u svakom djetetu. Ali život joj nije uvijek uzvraćao lakoćom. Gubici najbližih i teški trenuci često su prijetili da je slome, ali nije pokleknula. Naučila je da svoju snagu pretvori u podršku drugima, pa danas kao jedna od začetnica mreže Aktivno starenje motiviše generacije starijih da ostanu društveno aktivni, vidljivi i korisni. Iako ponosno nosi titulu učiteljice, još ponosnije govori o svojoj porodici i njihovim postignućima. Večeras donosimo portret žene koja je pokazala da se dostojanstvo čuva upravo onda kada je najteže, a da ljubav prema ljudima može biti najveća životna misija.
1: Gospođo Jahić, vama bliske osobe često vas opisuju kao odlučnu i vrijednu ženu, osobu koja voli ljude i druženje. Rođeni ste u Gradačcu, tamo ste odrasli uz majku i oca, otac je bio frizer, odnosno brico, kako se to tada govorilo. Tu su bili i vaši mlađi brat i sestra, sa sestrom ste često i pomagali ocu, to vam je nekako i obilježilo te prve godine života i djetinjstvo.
2: Da, poslije toga kad je već sam porasla, htjela sam da idem u učiteljsku školu, želja mi je bila. No, međutim, tad nekakav glas o učiteljicama nije baš bio naročito dobar i otac nije dao da ja idem. Ali ja sam potajno otišla, položila, došli su u Gradačac iz Biljine da položimo prijemni ispit. Ja sam položila prijemni ispit, dobila sam obavijest da sam primljena u učiteljsku školu u Biljini, ali je tad bilo odjeljenje u Gradačcu. Prve dvije godine smo bili u Gradačcu, a sljedeće dvije godine u Biljini. Svi smo istog momenta dobili stipendije. Gradačac je htio da ima svoj kadar, da negdje oko 40 nas je bilo u prvoj godini, odmah je bila i druga godina 40, tako da je Gradačac dobio oko 80 učitelja. I svi smo dobili zaposlenje poslije završetka završetka učiteljske škole.
1: A kako je vaš otac reagovao? Evo i kako majka, kažete, nisu
2: otac
1: bili za to?
2: Otac nije nikad došao na roditeljski sastanak u Biljinu. Nije volio to nikako, jer nije prije bilo ni autobusa za Biljinu. Išlo se preko Rume, tamo u nekoj čuvenoj kafani Čubura smo čekali da bismo se prebacili do Biljine i ocu je to bilo strašno. Jer znate šta? U frizeraju, u brijačnici, sve se zna šta u jednom gradu neko radi. I onda se to priča, prepričava i moj otac je bio pun tih priča. Ali što ono rekao jedan naš ugledni građanin, bio je sudija u gradu i rekao je u tvoga oca dolaze ljudi sa kulturom, ali i dolaze ljudi koji nemaju kulturu.

0: osnovnu kulturu, ti moraš biti svjesna toga da tvoj otac tebi želi dobro. Jer sam se ja često žalila na to. No, međutim, sve je kasnije prošlo kako treba i u razred sam išla sa svojim mužem zajedno svih 8 godina prije i još 4 godine u učiteljskoj školi.
1: I evo, kada ste se već dotakli te teme, odmah po završetku srednje škole vi stupate
0: u brak
1: sa svojim tadašnjim suprugom, međutim, tada vas je zadesila teška nesreća.
0: Negdje oko maja mjeseca, 29. novembra smo se vjenčali, a njega je oko maja mjeseca zabolili krajnici. Mi smo radili u istoj školi. On je radio u srednjoj Zelinji, a ja u gradu, u Gradačcu. I dolazi meni jedna žena i kaže, učitelj je rekao da dođeš odmah danas. Kad sam došla, on više nije mogao na noge, ali je primao injekcije za upalu grla. I tad smo mi na večer sjeli, nije prije bilo ni prevoza, vozilo koje ga je odvezlo u Gradača zvao se Platon, ona gumena kola i konji. Vrlo brzo smo stigli u grad i ljekar je propisao svaki 6 sati injekcije. Dolazili smo i posljednji put ujutro kad je trebao da ide, krenuli smo lijepo, sve je bilo u redu. No, međutim, na pola puta je zakašljao se, pozvalo mu i nije više ni ustao.
1: Preminuo u 19. godini
0: života. Da. To je za mene bio veliki
1: tragedija.
0: Šok. A pogotovo moji roditelji su ga strašno volili, jer su to nekakva bila prijateljstva odavno, sa roditeljskih sastanaka i toga. I onda moji su roditelji razmišljali o tome šta će sad sa mnom tako mlado. Gdje ću ja? I slučajno Gradačac 69. godine dolaze iz nekadašnje partije, ljudi, nešto se dešavalo u Gradačcu i među njima moj sadašnji, odnosno muž koji je preminuo, Sulejman. I moj jedan školski drug koji je bio sa mnom u tom, na tom sastanku, kaže njemu da te upoznam sa ovom hudovicom, mojom drugarcom. On je isto bio razveden tad. Ja gledam, joj čovjek. I to mene pita koje sam ja godište, niti ja njega. On je tad imao auto Fiata 1300 novo, koje svako je gledao to auto.
1: Da, da.
0: Ali moj otac je to zvao kamionđija. Ti ideš s nekim kamionđijom. Jer su ljudi već pričali auto, ali on je to sebi umislio u glavu. I tako da je on svaki skoro dan dolazio u Gradačac, u moju školu, donosio nam doručak tamo amo i poslije 15 dana ja sam se udala. Ali 2 godine sam putovala u Gradačac. Nisam dobila radno mjesto i onda sam svako jutro išla autobusom, a popodne bi on dolazio po mene.
1: Da, ali evo, to je ljubav.
0: Jeste.
1: Da, ništa nije
0: teško.
1: Bilo
0: je vrlo teško.
1: A evo, možemo reći da ste se uporedo u sve to i dodatno školovali, odnosno nastavili ste školovanje.
0: 74. godine sam upisala
1: Pedagošku akademiju
0: i završila u redovnom roku. Tad sam i sina mog Emira rodila. Imala sam vrlo tešku trudnoću gdje sam skoro svih 9 mjeseci prelažala u bolnici. A dešavalo se da je Suljo po 3 mjeseca odlazio te u Rusiju, te Poljsku na edukacije, službeni put. Tako da sam ja bila sama kod kuće. On je imao kćerku, jednu divnu novinarku koja je radila u NLB banci, Alma Jahić. I za vrijeme rata radila je kao psiholog u zatvoru našem. Bila je jako razočarana izjavama onih koji su dovodili. I tako da je ona, možda to sve djelovalo na nju, i jedne večeri, to je bilo 94. godine, 28. aprila, je pozvala na večeru, ja ne znam kako se ta žena zove, zovu je Tvigica, i moj Emir je došao i večerale su to veče. Ujutro je ona trebala da snima reportažu, dolazi Slobodan Milošević na aerodrom. Sad je Emir, a prvi put je banka, otvorili se putevi, dobila brašno. I moj Emir je otišao u banku da podigne to brašno, 50 kg, a on ima 19 godina. Rekne mu ova žena, dragi Emre, ne možeš ti to odnijeti, nađe ona kolica velika, ne možeš ti to. I on je donio i zvonio na vrata, zvonio komši.

0: angažman. Kao što rekoh, nakon pedagoške završili ste, odnosno upisujete i završavate fakultet filozofski u Zagrebu. Od uvijek vam je želja i od uvijek ste to radili.
1: Samo
0: bila biti učiteljica.
1: Samo učiteljica. Dakle. Jer mi muž nije ni dozvoljavao da ja radim.
0: Ali evo, to je neka ljubav, čini se još od malena. Vi kao da ste znali šta ste željeli postati.
1: Ali sam imala veliki uspjeh. Svi moji đaci.
0: To sam vas htjela pitati. Kakva je bila Hasija kao učiteljica?
1: Pa bila sam jako stroga. Jako stroga.
0: A nadam se i pravedna.
1: Ali pravedna. Moja djeca nikad nisu izašla iz učionice kući, a da nisu imali danas tri ocjene. Petominutni kontrolni na kraju časa. Hajmo da vidimo šta smo naučili, šta znamo. Bilo je najsmješnije kod tablice množenja. Jer učili smo 2, 3, 4, 5 i svaki broj ja provjeravam. I onda mene djeca mole, mogu li popraviti trojku, onu što nisam znao sa tri, mogu li sa pet, mogu li... Ali to je bio jedan, malte ne, blic kontrolni. Pet brojeva i nema više.
0: Da.
1: Piši, digni glavu. Piši, digni glavu. Predaj. I tako da sam ja bila pre zadovoljna.
0: Svojim učenicima.
1: Svojim učenicima, a i mom radu. Moj radni vijek sam završila, ja sam tražila to da donesem, da vam pokažem, sa naročito ističe se. A to je velika stvar kod nas učitelja.
0: Da.
1: Kad uđu prosvjetni savjetnici i to, sad ovo je ništa kako je bilo prije, kompletno. Ja sam prva među učiteljicama koja je, i još jedna moja kolegica je poslije, stand by step. Kurs stand by stepa organizovali i počeli smo raditi. To je bilo, tepih se prostrije dole, 4 časa, 4 učionice. Uvijek se radila korelacija predmeta. Naprimjer, matematika, odmah uz matematiku moram i bosanski šta ću. Fizičko zna se šta ću, muzičko, sve se znalo šta će. I sad djeca kako završe u jednom, jedan predmet, oni idu u drugi. I sad je meni došla kontrola na čas da vide moji učitelji kako se to radi. Djeca hodaju, a jedna moja kolegica kaže, sjed dole! A on se njoj lijepo okrene i kaže, ti ne znaš kako se ovdje radi. I to, poslije toga...
0: Iskreno dječi.
1: Ja, i poslije toga su one pričale, vidi od onakve ljute učiteljice šta bi pokvarila.
0: Dobro, vi ste ih i poticali. Dakle, najprije osnovna škola Požarnica i tamo ste bili aktivni kroz savjet mjesne zajednice.
1: A, tamo sam
0: kroz udruženje žena, zatim dolazi osnovna škola Jusuf Jakubović, današnji Tušanj, a onda braća Ribar, Novi Grad, tu ste zaokružili
1: tu sam završila svoj rad.
0: Karijeru, da, kao učiteljica.
1: Ne bih ja završila u 35. godini radnog staža, sigurno. Nego, moj sin je htio da se oženi, ali je kao mislio, eto, iće privatno da budemo nas dvije u boljim odnosima. Meni je to bilo strašno. Ja veliki stan sam imala, da ja sad živim tu, a da on ide privatno. Ja kažem, ma ništa ti, ja ću otići, ne skiraj se ti, samo se ženi. Ja sam lijepo okrečila, sredila, izbacila sve moje stvari koje meni ne trebaju. Napravila krevet, ostavila ključeve, spremila snahi, oni su otišli u Mađarsku na bračno putovanje, kad su došli, njihov stan je bio sređen.
0: I tako je vaš život ušla Elma, snaha koju jako poštujete, s kojom se izuzetno dobro slažete.
1: Ja mislim da sam htjela da mi bude kćerka, ne bi mi bila takva. Vjerujte.
0: Jako lijepo čuti je
1: takvu stvar. Da, ja više imam povjerenja njoj nešto ispričati nego mom Emiru. Emir tu nekako olako sve shvata. On, njegovo je prvo šta ima, kako si i šta radiš. A ona uvijek me pita šta ste radili, kako ste, šta im... A, sjedimo ko prave drugarice. Rodila mi je dvoje divne djece. Kako ih je vaspitavala, svaka joj čast. Moja je Mina je svestrana. Ona i crta, i piše pjesme, i pleta, i plete, i hekla, i šije, i sve moguće. A iznad svega je bila učenik generacije.
0: Izuzetna učenica.
1: U svojoj školi. I Tarik je bio dobar. Dva boda mu je falilo, nije išao u muzičku. Pa nije mogao biti učenik generacije, ona koja je osvojila...
0: Ali to ne umanjuje uspjeh, i on je izuzetno uspješan.
1: Izuzetno. I završio i gimnaziju sa odličnim uspjehom. No, međutim, sad je upisao mašinstvo, pa...

0: ide, dao je godinu, što je najvažnije.
1: Da.
0: I drago mi je da se bori.
1: Ali to i nije jednostavan fakultet.
0: Kažu da je težak.
1: Izuzetno, da.
0: Juče mi je, sinoć mi je javio, on zna da ja uvijek nagradim. Sinoć mi je javio, majka, ona dva teška ispita sam od ove godine položio.
1: Pa evo, čestitke i od nas.
0: Čestitala sam ja, rekla sam i da ću nagraditi.
1: E pa dobro, red je.
0: Ja svaki njegov ispit nagradim.
1: To je jako lijepo.
0: I on zna, odmah meni, prvo meni javlja.
1: Da.
0: E sad bih ja vama da malo ispričam kako sam ja završila moj radni vijek i prešla u organizaciju inicijativnih grupa aktivnog starenja.
1: Po tome ste i najpoznati. Evo, kada se spomene ta inicijativna grupa aktivno starenje, nekako, evo, bar meni prva asocijacija ste vi. Od Brčanske
0: Malte... ne vama samo, skoro cijelo, gdje god odem i u Bosni.
1: Ja mogu govoriti u svoje ime. Dakle, evo, Brčanska Malta, nekako tu su korijeni, počeci, Švicarski Crveni križ, krenulo je od vas.
0: Da.
1: Kako je krenulo? Mnogo toga ste radili i radite i evo, tako ste i nastavili
0: oni
1: kroz sve ove godine.
0: Oni su nama dali vjetar u leđa da mi krenemo. I to su bile investicije. Od jedne mjesne zajednice koja je bila maltene napuštena, kafana, mi smo odmah za 10 dana okračili, sve ofarbali, sredili, ali nismo mogli tad da kafanu eliminišemo. Nismo mogli. Pa smo mi dobili jednu prostoriju u kojoj smo mi radile i baš smo radile. Gospođa koja je bila zadužena za sjeveroistočnu Europu, Raisa Semljenikova, je prva gošća koja je došla i oduševila se radom naše grupe. I kad god bi ona došla u Bosnu, rekla bi gdje god odem, u Moldaviju, gdje god odem, ja samo tražim tebe, Hasija. I našla je valjda negdje u nekoj zemlji ženu koja je energična kao
1: slične
0: ja.
1: Energije,
0: slične
1: da.
0: Energije kao ja. Odmah smo mi, čim smo se osnovali, imali prvi izlet na Ilinčicu. Okupili smo 100 članova. To je bila, prva je naša grupa, Tušanj, Gornja, ma, dvije gradske i dvije ruralne i Husino. To su bile grupe koje su stvarno počele da rade, ali mi smo bili vrlo, vrlo aktivni. Odmah smo 2. decembra organizovali prvu izložbu naših radova, jer je ta dolazila ponovo u posjetu ova Raisa Semljenikova. Svi portali su pisali o nama. Pisali su čak jedna vaša poznata gospođa iz Soline, ja sam joj, eto, zaboravila ime.
1: Ali evo, prepoznate se, da.
0: Ona je pisala o nama, došla nam je i pisala je o nama, kako ne može da zamisli život da ljudi okupljaju osobe treće životne dobi i ispunjavaju njihov život. A to je bio naš cilj. Svake grupe je u stvari cilj da izvede iz kuće osobe treće
1: životne. To je bilo najteže.
0: To je cilj bio.
1: Da.
0: I malo je na početku bilo teško. No, međutim, naše aktivnosti su privukle. Mi smo odmah imali i internetsku vezu i sve živo. Da smo obučavali, da su starije žene govorile, ma šta će to meni bona?
1: Ali kad su počele?
0: A, moja Emira, uvijek ću se sjetiti rahmetli, kaže, ja to neću 80 godina, 79 kao ja sada, ja to neću. Međutim, kad je Emira naučila, odmah joj je sin kupio kompjuter i sve ostalo. Ne bi ga dala, ja imam još jednog člana porodice u svojoj kući.
1: Evo, kad spominjete porodicu, zapravo ti ljudi s kojima radite, sarađujete, s kojima se družite, održavate radionice, oni su vaša druga porodica, inicijativna grupa.
0: To su moje, ja nemam više ni brata, ni sestre, ni amiđe, ni tetke, ni svine, ni nikoga. One su moje sestre i braća i sve. I sve što god trebam da ispričam, ja to sa njima. Njima i dijelimo. Mi smo i u radosti i u žalosti zajedno.
1: I obilazite one koji
0: obilazimo,
1: ne mogu.
0: Mi smo volonteri, znači, Crvenog križa, gdje sam ja prije 2 godine osvojila nagradu za najvolontera godine Tuzlanskog kantona. Donijela sam te, pa ćete vidjeti.
1: Svakako ćemo, da.
0: Najvolontera Tuzlanskog kantona. Onda drugih 10 godina je u našoj mjesnoj zajednici. Njega i pomoć u kući. Nismo mi medicinari, ali mi odemo i osmijeh izazovemo na njihova lica.
1: Razgovor, jeste. To je ono.
0: A to su oni dobro komšijski odnosi, gdje ako sam nešto napravila, odnesem, de, nisam ja tebi došla što ti nemaš, nego de da se malo...
1: Da se vidi.

0: Počastimo, vidimo i tako. I vjerujte da su i ti ljudi i te osobe nas prihvatili kao svoje rođene.
1: I evo i danas to tako isto funkcioniše.
0: I danas to funkcioniše.
1: Veoma ste vrijedni, šijete, radite, putujete, družite.
0: Idemo na takmičenja. Mi smo 2 godine zaredom išle u Bijeljinu na takmičenje ručnih radova i rukotvorina žena Tuzle i hrane. Oba puta smo osvojili pehare i prvo mjesto. U Bijeljini, u Dvorovima, to je grupa Beli Anđeo, koja nas pozove svake godine. Sad ove 2 godine nisu imali, pa eto, mi smo za vrijeme korone išli. Tako da stvarno...
1: Za vas nema prepreka i nerješivih situacija.
0: Radimo sve moguće, dekubaš tehniku, šijemo, pletemo, radimo bižuteriju. Nema tehnike, mi smo sebe sami prevazišli. Prvo smo rekli da mi ništa ne znamo.
1: E to, dakle,
0: i da ne možemo.
1: Da. I ma evo nemoj, ga dokaz da to nije tako.
0: Svako je govorio, ma nemoj mene bogati da crtam i da pišem. I mi sad, ovi iz Crvenog Švicarskog križa organizuju jednu blic likovni radova. I sad ja nacrtam drvo, stablo, ova dodaje grane, ova lišće tamo. Kad mi pogledamo, pa to je
1: umjetničko djelo, da.
0: Pa smo imali u mreži, jer je osnovana mreža aktivnog starenja, da, kojoj sam zahvalna i danas dani, jer da nije te mreže, mi ne bismo mogli konkursati ni na jedan projekat. A mi sad smo umreženi i možemo konkursati, a i mreža ispred nas isto tako konkurše na gradske projekte i onda grupama podijeli. Članstvo u mreži je vrlo minimalna cijena, 100 maraka, a dobijemo 3 puta godišnje po 300 i 4 puta po 300 maraka iz mreže.
1: Da, za sve ovo što
0: za
1: vam
0: naše, samo za radove u radionicama, ništa drugo.
1: Da.
0: No, međutim, imamo mi svoje donatore. Prvi donator koji me svake godine pomogne, to je Imbisina. Oni nam daju po 200 maraka svake godine za našu godišnicu da mi to pripremamo.
1: Da, evo, lijepo je čuti.
0: Tu je i Edal, ona manje, ali i Edal apoteka, isto tako, i druge. A najveći donator nam je Merhamet. Najveći donator je Merhamet. On nam pomaže u pripremi nam obroke, jer mi po 100 ljudi dočekamo tog dana. Kad nam je godišnjica.
1: Evo, to je neka ta društvena saradnja. Yes. Jako lijepo je, evo, i čuti i vidjeti. Ja sam imala priliku prisustvovati. Zaista, nevjerovatna je atmosfera.
0: I, tu su i kolači naši.
1: Sve. To je kao kad dođete porodici koja vas, evo, rado dočeka, pa tako sjednete i podijelite. Tako se, evo, ja osjećam kada dođem u vaše udruženje.
0: Hvala.
1: Da, zaista. I evo, bliži se kraju ova naša emisija i ovaj naš razgovor. Vi ste i danas puni života, puni energije, radosti, sreće. Evo, upravo ste se vratili s jednog putovanja u Veneciju. Živite, družite se sa svojom porodicom.
0: Ja vrlo često putujem.
1: Da, s rodnom dušom.
0: Ja vrlo dušo, ja vrlo često putujem. Pa prije 3 godine, kako smo se družili u grupama, našla sam jednu srodnu dušu koja mi je stvarno prilegla srcu.
1: Da, to je jako lijepo.
0: Putujemo, hodamo, družimo se i lijepo mi je.
1: Uživate
0: jednostavno.
1: Naša su
0: djeca saglasna s tim da se mi družimo kao normalni ljudi, da ne mora to da bude neki brak ili nešto, ali da se mi družimo i da smo jedno. A u ovim godinama, vjerujte, kogod ostane sam, da mu je najbolje da ima nekoga komu može pomoći. Jer svoj drug je najbolji prijatelj.
1: Svakako da jeste.
0: Najbolji prijatelj. Samo zavisi i kakvog čovjeka i nađe. Naprimjer, ja sam presretna što sam našla čovjeka koji me razumije, koji je stvarno privržen porodici mojoj. Što god mi napravimo, a i svojoj, što god mi napravimo, hajmo odnije djeci, a to je velika stvar.
1: Kako da ne?
0: Sve na kraju što sam radila u toku i u mjesnom odboru penzionera i ovamo, najveće mi je zadovoljstvo što sam za dan penzionera grada Tuzle dobila plaketu grada Tuzle, penzionera,
1: da,
0: penzionera, i to mi je veliko priznanje za moj rad.
1: Kako da ne?
0: Sav rad i u mjesnoj zajednici i u inicijativnoj grupi.
1: Eto, prepoznali su vas i oni, naravno, s punim pravom.
0: Pa, znate šta, ja sam bila jedini kandidat koji je imao

ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolen si dovek.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Bajraktarević

prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše. Na stolu novine još le.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam